Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ukraina turi naują ginkluotųjų pajėgų vyriausiai vadą. Prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar šios pareigos paskyrė generolą Michailą Drapatą, atleidęs iki šiol kariuomeniai vadovavusį Aleksandrą Sirskį. 44 generolas Drapatas yra pelnęs vieno gerbimiausių Ukrainos vyresniųjų vadų reputaciją. Apeliacinis teismas planuoja skelbti sprendimą parlamentaro už riečių vado Remigijaus Žemaitaičio baudžiamojoje byloje dėl antisemitinių pareiškimų, galimo neapykantos kurstimo ir holokausto menkinimo. Jis siekia išteisinimo, o prokuroras prašo, kad Žemaitaičiui skirta bauda būtų padidinta daugiau nei 10 kartų, iki maždaug 50 tūkstančių eurų. Kauno Žalgiris iš Farerų salų parsiveža lygiąsias. Vakar UEFA čempionų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse kauniečiai su vietos Klaksvik ekipa įvarčių nepelnė 0-0. Atsakomosios rungtynės kitą trečiadienį. Beje, toliau pergalingai čempionų lygos atrankoje žygiuoja Valdo Dambrausko treniruojama Baku Sabak komanda. Antrajame etape lietuvių auklėtiniai namuose 1-0 įveikė Suomių Kups ekipą. Šiuo metu tiek, visame žinia 7. Šiandien daug kur trumpai palis, galima per kūnyje. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: čia geras rytas.
1: Labas rytas, gero ryto, bičiuliai. Taip, jau pasiekėme savaitės viduriuką, jau turim trečiadienį, Liepos 22 dieną. Ir kaip įprasta, tokiu pakankamai ankstyvu metu, porą minučių po pusės septintos, čia pradeda darbą geras rytas, aš ir Simas. Labas, Simas.
2: Jo, labą rytą, Danieliai, labą rytą visiems. Jo, tu sakai čia apie darbo savaitės vidurį, mano kažkaip skaitliukas visai kitaip sukasi, aš tik tai vakar grįžau į darbus po to savo ilgesnio savaitgalio. Bet kokiu atveju, viskas yra gerai. Gerai, panašu, kad man čia reikės įsivažiuoti, nors, nu, ką čia įsivažiuoti, žinai, čia viena
1: viskas
2: diena out,
1: aišku, tada jau
2: keturios in. Gerai, kaip gyvenat, kolegė?
1: Žinok, visai neblogai, man tik tai, nu, neįtikėtinu greičiu lekia šitas Liepos mėno, man kažkaip labai keista, birželis taip atrodo, ėjo po truputį, o dabar, vat, kaip ir žiūrėjom tas atostogų dienas, skaičiavimas, ir tada supratau, kad jau labai netrukus ir Liepos pabaiga, tai truputį esu kartais ir šokęs, sakydama tą datą šio ryto, pavyzdžiui, Liepos 22.
2: Jo, bet na, kadangi mes suprantame, kad dabar viskas yra išsiklaipę, tos vasaros, neberandi vasaros rėmo, taip, ten gali įkeltis rugsėjo mėnesį. Viskas ok, nereikia čia dėl to turbūt sukti galvos, nes aš kaip ir sakau, na, vėliau ateina, čia būna tiek karščio bangos, po to lietaus bangos kažkokios, tai aš kažkaip dėl to nesuku galvos, žinok, viskas labai gerai.
1: Gyveni puikiai, gyveni labai gerai.
2: Ne, nu tai jeigu tu žiūrėsi kalendorių, sakysi, kad viskas gyvenimėlis eina, žinai, jau kažkaip saulėlydin. Tai čia, jeigu taip mąstyti, gali visai... Na,
1: gal taip nereikia mąstyti, ne.
2: Visai nuliūsti. Viskas tvarkoj, klausykite, mes sveikiname jūsų trečiadienio rytu. Esame pasiruošę, kaip ir kiekvieną rytą, na, keliauti su jumis kažkur. Nežinau, ar tai mintimis, ar realiai darbus į sodus, galbūt atostogos jo. Tai kviečiam tiesiog likti su mumis kartu. Nuo dabartinio metų iki pat dešimtos, kiek čia mes turime, 3,5 valandos.
1: Geras, 3,5 valandos kartu, taip.
2: Ir pabaigai, na, kalendorių atsiverčiu, tą tokį retai tai darau, bet kartais padarau. Nieko čia minėtino mes neturime šį rytą, nebent būtų kitas kalendorius su kokia data. Bet štai koks įrašas. Blogam ir danguje bloga, geram ir pekloje gera. Tai galbūt kažką čia motyvuo šį rytą pabūti gerais. Linkim gero ryto, būkite kartu nuo šio meto.

0: Mokslas šiandien.
1: Klimato kaita daro poveikį įvairiems žmonių gyvenimo aspektams, kartais netikėtiems. Tyrėjai iš Jungtinių Valstijų teigia nustatę, kad dėl aukštesnės oro temperatūros naktimis žmonės visame pasaulyje praranda vidutiniškai 56 valandas miego per metus. Tai beveik 10 minučių kas naktį. Tyrėjai apskaičiavo, kad daugiau nei 6 valandos šio prarasto miego, arba maždaug viena bemiegė naktis per metus, yra tiesiogiai susijusios su žmogaus sukeltų visuotiniu atšilimu. Mokslininkai išanalizavo nakties temperatūros įtaką miego kokybė beveik 1350 pasaulio miestų. Paaiškėjo, kad beveik visose juose su klimato kaita susijęs miego praradimas per 5,5 dešimtmečio bent padvigubėjo, o beveik 2/3 išaugo daugiau nei 3 kartus. Didžiausia įtaka aukšta oro temperatūra naktimis daro artimųjų rytų gyventojams. Saudo Arabijos, Omano ir Jungtinių Arabų Emiratų miestuose žmonės per metus praranda nuo 55 iki 87 valandų miego, iš kurių nuo 12 iki 16 valandų lemia klimato kaita. Indijoje ir Pietryčių Azijoje miego praradimas per metus siekia nuo 78 iki 91 valandos, iš kurių 8-9 valandos yra dėl visuotinio atšilimo. Vakarų Afrikos šalyse šie rodikliai viršyje atitinkamai 65 ir 10 valandų. Jungtinių Valstijų gyventojai dėl karštų naktų miega maždaug 36 valandomis per metus mažiau. Tyrėjai maždaug 4 valandas iš šio praradimo priskiria klimato kaitai. Tyrimo autorių teigimu, kylanti nakties temperatūra yra pavojinga, nes sutrinka organizmo gebėjimas atsigauti miego metu. Karštos naktys gerokai pablogina poilsio kokybę ir gali neigiamai paveikti sveikatą.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Kas skamba prisiminimuose 2003. Etrija laiko mašina ir dainos kadaise, tai yra prieš 23 metus, užėmusios aukščiausias vietas mūsų reitinge LT Top 20. 30 metų savaitę klausytai nusprendė, kad iš 20 geriausių trečios vietos nusipelnė grupė Amber Life. Tą savaitę jie kilo aukščiausiai per 10 pozicijų aukštyn su daina Whisper. Antrais liko grupė Biplan, prisiminkim kaip skamba, aš nusikirpsiu trumpai plaukus.

0: O numeris vienas daina, tokia labai čempioniška, išliko Marijono Mikutavičiaus hitas. Dainuokim garsiai drauge. Etrija, pasveikinkit vieni kitus.
1: Radio centro laiko mašina.

Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos Mega Sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7:00. Ukraina turi naują ginkluotųjų pajėgų vyriausiai vadą. Prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar iš šias pareigas paskyrė generolą Michailą Drapatą, atleidęs iki šiol kariuomeniai vadovavusio Aleksandrą Sirskį. Paskelbdamas sprendimą, Zelenskis pastarajam dėkojo ir pažymėjo jo reikšmingus nuopelnus Ukrainai ginantis nuo Rusijos, o iš naujo vado tikisi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atsinaujinimo. Zelenskis taip pat patikino, kad vadinamo tolimojo nuotolio sankcijų Rusijai planas bus toliau įgyvendinamas. Tuo tarpu iš pareigų atleistam ir ukrainiečių protestuose palaikomam buvusiam gynybos ministrui Michailai Fedorovui, pasak prezidento, pasiūlytos aukštos pareigos valdžioje valstybės technologinės plėtros srityje. Baltijos šalis ketina stiprinti ir vystyti energetikos rezervinius pajėgumus. Šiandien Rygoje Lietuvos, Latvijos ir Estijos energetikos ministrai pasirašo tai numatantį memorandumą, bei aptars dalinimosi avarinę elektros tinklų įrangą galimybės. Pasak ministro Luko Savicko, su kaimynėmis taip pat tariamasi dėl strateginių energetikos objektų apsaugos stiprinimo. Prancūzija tapo pirmąja Europos Sąjungos šalimi uždraudusia socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams. Šalies senatas ir nacionalinė asamblėja vakar ženklia balsų daugumą priėmė atitinkamą įstatymą. Prezidentas Emanuelis Makronas siekia, kad draudimas įsigaliotų jau po šių vasaros atostogų. Nuo rugsėjo pirmosios jis bus taikomas naujoms socialinių tinklų paskyroms, o jau esamoms galios 4 mėnesių pereinamasis laikotarpis. 15 neturintys prancūzai jų neteks nuo kitų metų pradžios. Be to įstatymas išplečia mobiliųjų telefonų draudimo mokyklose iki pat vyresniųjų klasių, tik su tam tikrais išimtinais atvejais. Draudimo tikslas išvengti žalingo socialinių tinklų poveikio vaikams, ypač jų psichiniai sveikatai, dėl virtualių patyčių, žiaurumų, nuolatinio lyginimosi su kitais, nerealistiškais lūkesčiais ir panašiai. Vilniečiai išsirinko gražiausią miesto gėlyną. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Internete vykusiame balsavime daugiausiai simpatijų sulaukė šalia Petro ir Povilo bažnyčio žiedinėje sankryžoje esantis gėlynas. Antroje vietoje Neries krantinės, trečioje Konstantino Sirvido skvero gėlynas. Rinkimai surinkti 6 sostinės gėlynams, pretenduojant į gražiausio Baltijos šalių sostinių gėlyno titulą. Tarptautinė komisija savo žodį tars mėnesio pabaigoje. Pasak Vilniaus miesto parkų sodininkų, visi pretendentai itin skirtingi. Prie Petro ir Povilo bažnyčios esantis gėlynas išsiskiria barokiniu puošnumu. Neries krantinė puošia natūraliai susiformavę ir pasėti pakrančio ar net pajūrio augalai bei drėgnesnių pievų gėlės. Konstantino Sirvido skvero gėlynas itin modernus.
0: Kauno Žalgiris iš Farerų salų parsiveža lygiąsias. Vakar UEFA čempionų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse kauniečiai su vietos Klaksvik ekipa įvarčių nepelnė 0-0. Atsakomosios rungtynės kitą trečiadienį. Jei Kauno Žalgiriui antrajame etape pavyktų įveikti Klaksviką, trečiajame etape susitiktų su Šveicarijos Thun ar Zagrebo Dinamo poros nugalėtoje. Nesėkmės atveju žalgiriečiai pasirodymą tęstų Europos lygoje. Apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur sulauksime trumpo lietaus, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 12-13 laipsnių.
2: Gerai, tęskime, ką pradėjo. Labą rytą visiems, kelios po 7:04 tiksliau. Tai kaip vertiname šios dienos oro sąlygas, Danielė?
3: Labas rytas, gero ryto, bičiuliai. Blogai, žino, kokie 2 iš 10 duodų. Labai prasta situacija. Vakar sakiau, kad saulė atvežė ir ryte buvo taip smagu šviesu. Šiandien sostiniai nepavydėtinas orelis, bet jau mačiau irgi pranešimas telefone, sako, kad savaitgalį, žinok, turėtų būti geriau, laukia pozityvus pokyčiai.
2: Ačiū Dievui, mangi savaitgalį giminės susitikimą, žinai, tai aš labai
3: pozityvu.
2: Šiaip tai, žinai, dabar vat pagalvojau, kad nu, mano galvo visiška saulė, nes aš vakar tokį mišinį užsitaisiau, kad jo gale bus juntama ir šiandien nesvarbu, čia gali būti lyti, perkūnai, audros, vėjai, man visiškai nesvarbu, nes mano nuotaika priešingai vat tam, ką mes matom danguje.
3: Tai dalinkės mišinio.
2: Kas sudaro tą mišinį? Visų pirma, nuostabaus skonio mano, na, nesakau firminės riba, bet pati paprasčiausia ir tame paprastume slypi nu, begalinis skonis, nu, kad viskas okei, okay, čia sunaus favoritinė, nes jį trunka, jos gaminimas trunka labai trumpai, tai yra vanduo, buljonėlis, morkos tarkuotos, bulvės šiaudeliais, ir tie maži makaroniukai.
3: Oi, gal dar raidelės formos
2: ne,
3: šitie
2: ne, ne, ne, ne. Nu, fantastinis reikalas. Kirtom, žinok, ausis wow, linko buvo labai gerai.
3: Čia tapo jau yra firminis patiekalas.
2: Ne tai, kad firminis, aš suprantu, kad čia nėra ko girtis, maždaug jis labai paprastas, ar ne, bet sakau, skonis nuo to tikrai nesikeičia, tik tai gerėja.
3: Jeigu sielos yra tam
2: jo,
3: maiste,
2: ir kai atvyksta su nusako, žinai, vat, norėčiau ir tos, ir to, būtinai ir tos ribos. Kitas, antra dalis mišinio yra minionai.
3: O, buvo
2: tai. Jo, buvom vakar minionuose, fantastika.
3: Nu, labai gerai.
2: Jie niekada nenuvilė, yes. Žinai. Nu, aš nežinau.
3: Aš labai laukiu, žinai, gal labai ten, noriu.
2: Žinai, gal ten būna, žinai, kiti žmonės sako, ai, čia prašiau, geriau, man jie visuomet aukštumoja.
3: Bet žinai, kas ir gerai, kad yra toks oras, nes dabar šiaip labai daug gerų filmų yra išėję. Tai gali ramia sąžinė eiti į kino teatrą, viską žiūrėti, kas patinka, nes, nu ką, saulės jau nebepagausi lauke.
2: Jo, kol kas bent jau. Tai užsitaisykite ir jūs, nežinau, raskite savo mišinį, savo komponentus kažkokius, tai, o mes linkime visiems dar sėki gero ryto, sugrįšime mes jau su žaidimu, aišku, pilote jūs, mokame mes, jau netrukus po kelių dainų.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Kiekvieną vasarą grupė Two Colors turi išleisti hitą. Vienais metais tai buvo Loveful perdarnis, kitais Cynical, Feel It Too, o šiemet pristatau naują jų singlą, Heart to Heart. Lietai prasidedantis kūrinys išauga į tikrą šokio ištelių himną, kai būtina kalbėtis nuo širdžiai, širdis širdin, apie meilę.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: pilote jūs, mokame mes.
1: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
2: Gerai, dar sykį pakalbėkime apie tai. Taip, pilote jūs, mokome mes, pavadinimą jau girdėjote, o dabar kasgi slypi po jo. Mes galime dar kartelį trumpai papasakoti. Na, jeigu negirdėjote, nes tikrai pagal tą srautą jūsų registracijų, jūsų kvitų, mes suprantame, kad, na, aidas, kalbos eina ir ne tik kalbos, bet ir darbai.
3: Puikiai žinot, apie ką mes čia kalbėsime. Aš, pavyzdžiui, vakar net du kartus stovėjau degalinėje piltis kuro. Būtų man nuostabu dabar juos nusifotkinti ir įkelti į rc.lt, užpildžius formą, pilote jūs, mokame mes. Tą padaryti yra žiauriai paprasta, jums tiesiog reikia parašyti savo vardą, telefono numerį, įkelti kvito nuotrauką ir trumpai papasakoti apie savo kelionę, o tuomet jau laukti mūsų skambučio.
2: Jo, tai vasarą šią mes keliaujame kartu su jumis, tik tai nepamirškite, aišku, to neužmeskite to kvitelio kažkur arba nesakykite, ai, nereikia, žinokit, būna dažnai, reikia, nereikia. Mes turime puikų pavyzdį, vienas iš asmenų, kalbėjusių čia eterį ir laimėjusių tą, na, sumą pinigų, yra buvo Tomas, kuris papasakojo apie, na, motociklo reikalus. Ta sumelė nėra labai didelė, ne mes įkalbinom, o mūsų kolegė, tai mes pasiklausykime, kaip viskas skambėjo eteriai ir dar kartelį priminsime, kad na, netušiai mes čia demonstruojame tos jau buvusius laimėtojus, o tik tai tam, kad paragintume jūs dalyvauti, ar ne, RCLT, visa informacija sukrauta, mes sugrįšime netrukus pas jūs su aktualijomis.
3: Ar žinot, kas čia jums skambina?
4: Radio Centro.
3: Taip, Simona iš radio. Nu, toks džiaugsmas, Tomai, tai aš, aišku, jums su džiugia naujiena skambinu, 19,89, nedidelė suma, bet toj pat papasakosit, kodėl nei tokia nedidelė, kur buvot, ką matėt, ką nuveikėt.
4: Taip, suma tokia nedidelė, todėl, kad važiuoja motociklu. Su Kati multistrada, aplankėm anūkus, vaikus, buvom Palangoj pas dukteriečią šeimyną aplankėm, plateliuose nusimaudėm, sunieną aplankėm. Ir grįžom namo, į sodus irgi aplankėm čia Plungiai.
3: Bet tai to, sakot aplankėm, tai čia dviese.
4: Taip.
3: Ant vieno motociklo.
4: Taip.
3: Ir visą šitą kelionę jums tie 20 beveik eurų garantavo.
4: Taip, ten dapylėm, kiek ten trūko truputį ten iki pilno bako ten ir viskas.
3: Bet tai čia už tiek pinigų galima tiek keliauti su motociklu?
4: Nu taip, 350 km.
3: Su pilnu baku?
4: Taip, čia Plungės rajonas čia praktiškai yra, va, pas mūsų Žemaitijoje, čia va, mes tokį ratą prasukom.
3: Aha, o pilnas bakas kiek kainuotų daugiau mažiau?
4: Ten jisai išeina 25, kažkur 6.
3: Aš tai dabar tik tai supratau, kad kiek yra stipriai pigiau su motociklu važinėti.
4: Taip, va.
0: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: kita.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O kama dobono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand Fiu puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
5: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1,05 € per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
9: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
10: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 €. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai, rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir žiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
11: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
12: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
13: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
14: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Ryto espresiukas.
1: Na ką, 24 jau po 7, sakyčiau labai punktualiai, mes grįžtame su aktualijomis, labą rytą visiems, kurie su radio centru, nepamirškite, kad artėja ir žaidimas ryto dešimtukas, beje labai sėkmingas, nes tiek vakar, tiek užvakar mes radom laimėtoją.
2: Galite šiandien tęsti tikrai šitą.
1: Beje, jos yra damos, tai vyrai snaudžia atsilieka. Manau, kad jeigu vestume su vestinė, tai tikrai moteris būtų aukščiau vyrų.
2: Gali visko būti.
1: Kalbant apie žaidimą. Dabargi aktualijos, gerai, pradėkime nuo peticijos tavo rastos.
2: Taip, labai nenutyla kalbos iš tikrųjų po pasaulio futbolo čempionato ir labai daugelis kalba apie tai, kas vyko jau po finalo, nekartą matyt kalbėta, kad tos muštynės tokios nelabai skanios buvo iš Argentinos pusės, tai dabar Argentina gali pasiekti ir sulaužyti Gineso pasaulio rekordą, ne taip matyt, kaip norėtųsi, nes pasirodė peticija, kuri ragina išmesti Argentiną iš pasaulio futbolo čempionato ir ją pasirašė jau daugiau negu 23 milijonai žmonių. Ir būtent tą ir skatina ši peticija tiesiog išmesti, nebeuskaityti Argentinos pasirodymo pasaulio futbolo čempionate.
1: Išmesti iš to buvusio, nes suprantu, ne iš
2: būsimų. Taip, ir apskritai, kad jos nebereikia pasaulio futbolo čempionate. Tai, nes apskritai daug kas kalbėjo apie Argentiną per šitą čempionatą, kaip teisėjai FIFA juos vertino daug, daug palankiau. Tai dabar taip viskas neskaniai dar ir baigėsi čia.
1: Nu jo, nuomonių yra aišku įvairiausių, paklauskite argentiniečių apie jų nuomonės apie komandos pasirodymą. Manau, kad tikrai kiltų žodžių karas ne vieną valandą. Nu,
2: bet kas užfiksuota, ne, kokios muštynės, kaip argentiniečių žaidėjai stumdėsi su Ispanijos žaidėjais argentiniečių iniciatyva, tai čia už šito nepaslėpsi.
1: Okei, okay, nu tai peticijos kurieji ir tie visi pasirašytojai yra kovotojai tam tikrai, ar ne?
2: Tikrai taip.
1: Tai pratęskim kovos temą, aš apie kovotoją, kuri tapo, na, tikrų kovos veidų. Ji, jai 82, taip, vardas pavardė, nežinau, Anita Lebrun, tarkime. Penkių anūkų močiutė turinti, na, penkis anūkus, ji susiklošius gyvenimo tam tikros aplikybėms, iš namų turėjo persikelti gyventi globos namus. Viskas ok, jie rūpinamasi, bet ji užtruko dalyvaudama teismuose ir tą teismo procesą laimėjo ir kalba sukasi apie vieną gražią šampano taurę.
2: Taip, nes jinai pasirodo labai mėgo išgerti kažkokią vieną taurę balto vyno.
1: Simboliškai, nealkoholinio turbūt, žinai, greičiausiai.
2: Tose globos namuose to daryti jai buvo neleidžiama.
1: Jo, globos namai, na, neturėjo licencijos, ar ne? Na, ir jeigu neturėjo, vadinasi, negalima. Ir tada jis suprato, kad, na, aš jaučiuosi prastai. Nes jeigu, tarkime, jie namuose turėjo tokią tradiciją ir sako, jeigu dabar aš gyvenu čia, tai yra mano namai, tai kodėl aš turėčiau, na, valgyti, nežinau, manų košę arba dar kažką ir man tai leidžia daryti, o jeigu aš noriu pakelti tauresnio kažkokio, man negalima daryti. Na ir užsisuko. Ji patapo to kovos veidu, tą teismo procesą jį laimėjo ir beje tokia inauguracinė taurelė ji pakėlė kartu su gubernatoriu Volcu. Yra nuotraukų gražios, smagios, dabar visi laimingi, visi patenkinti. Čia vėlgi mes apie kovą kalbam, ar ne? Ir, na, netgi gerai vardėjame tie dalykai kaip, na, happy hour.
2: Taip ir dabar vadinasi šita valandėlė, tai vadinasi grandparents happy hour.
1: Jo, ne pirmas dalykas, nes tarkime yra dar viena tokia TikToko žvaigždė, Lilian Droniak, kuriai 96 metai. Ir ji irgi ten mėgsta, žinai, ir patraukia akį visų savo sekėjų, dėl to, kad, na, tiesiog vat iš savo globos namų, išsipylusi, ten pozuoja kažkas tokio.
2: 15 milijonų sekėjų, vau, čia ne šiaip kokie skaičiai.
1: Tai, žinai, yra ta geroji pusė, kad, na, turi sekėjų ir jie ją palaiko, kita pusė, na, tų globos namų valdžia, sako, žiūrėk, tu taip nebedaryk, nes tau bus nebegalima, žinai. Tai, manau, kad ta pergalė mūsų prieš tai minėtos Lebrun tikrai atnešė vaisių. Sakėte, visi, žinai, gyventojai džiaugiasi, sako, faina.
2: Jinai labai irgi labai džiaugiasi, irgi taip sako mano draugai ir aš labai mėgojamės iš šią happy hour.
1: Tai žiūrėkit, kovokit dėl to, kas jums yra svarbu, kas jums yra miela ir ypatinga ir galbūt iškovosit pergalę, o šitas močiutės pavyzdys lai tampa, nežinau, jūsų, okei, čia labai poetiškai pasakysiu.
2: Kelrodė žvaigždė.
1: Teisingai, tu viską žinai. Radio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Jungtinės valstijos tęsia karinius smūgius Irano teritorijoje. Įprasto karinių ir logistinių objektų apšaudymo pirmą kartą nuo konflikto atsinaujinimo prieš 11 dienų oro pavojus skelbtas ir Irano sostinėje Teherane, rašo vietos žiniasklaida. Tuo tarpu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, kad Amerika dar toli gražu nebaigė reikalų su Iranu ir spėjo, kad kitas jos karinis taikinys galėtų būti Irano požeminis branduolinis kompleksas. Ukraina turi naują ginkluotųjų pajėgų vyriausiai vadą. Prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar iš šios pareigas paskyrė generolą Michailą Drapatą, atleidęs iki šiol kariuomeniai vadovavus Aleksandrą Sirskį. Mažosios Lietuvos savivaldybės vienijasi ir žada kurti daugiau kultūros kelių. Šilutėje susitikę 8 šio etnografinio regiono atstovai pasirašo savivaldybių bendradarbiavimo sutartį dėl kultūros kelių plėtros kartu su turizmo, kultūros centrais, bibliotekomis, verslais ir amatininkais. Šiuo metu tiek, išsame žinios 8.
1: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: Man rodos, šį rytą neminėjome dar mūsų studijos telefono numerio, tai pirmas blynas, pirmas kartas yra dabar 06-628-6288. Ką mes minėjome prieš minučių galbūt 7-8, tai yra žaidimą ryto dešimtukas, ne?
1: Ir minėjom, kad pirmadienį ir antradienį šie žaidimai buvo labai sėkmingi mūsų klausytojams, todėl mes labai skatinam tęsti šią liniją, skambinti mums į studiją jau dabar ir išbandyti savo jėgas ir pasimti dar 100 eurų iš mūsų.
0: Teisingai sąlygos, trumpai taisyklės, 10 klausimų atsakot juos, visi atsakymai iš vienos raidės, per 30 sekundžių laimite tą mūsų dažnai minimo šimtinę, kaip tai sėkmingai padarė vakarykštė ir užvakarykštė žaidėjas.

0: Marškiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
4: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
5: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Krokodilas.
9: Kas?
8: Krokodilas.
9: Krokodilas.
10: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50 procentų nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
11: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
12: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
13: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35 procentų nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Nerijas. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: Ryto dešimtukas.
1: Na ką, bandykime 10 klausimų sudėlioti. Danielė sako, nu jeigu jau šiandien laimės, tai nežinau, kas čia bus. Bus gerai, nes bus mes neskaičiuojam ir negalvojam taip, kad va, vakar laimėjo, užvakar laimėjo, tai vat kaip būtų gerai, kad nelaimėtų nieko šį rytą. Labą rytą, Gabija.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Malonu, klausykit kaip laiko. Ai, sakėt, sergat, nes reguliuot lengvai.
3: Jo, biškiuka.
1: Gerai, na ne gerai, bet kas ten sloga?
2: Peršalot, toks oras.
3: Galimai tarputa, bus tiek.
1: Okay. Klausykit, ką pakeitėte laukdama šio žaidimo per pastarąsias, nežinau, 30 sekundžių dėl ryšio? Ar perėjot į laisvų rankų režimą? Ar ant garsiakalbio kalba, taip liaudiškai tariant?
3: Ne, dar besėdėm dabar kambariukė.
1: Aha, viena pati ar su kompanija?
3: Nu, turiu dvi tokias kolegės.
1: Okay. Tai sergat ir į darbą einat, ne?
3: Nu, tai taip jau yra.
2: Taip gerai. Reikia, darbai patys nepasidarys kartais, ne?
1: Klausykit, tvarkoj, viskas okay, na, norime jūs girdėti gerai, tikimės, kad žaidimo metu niekas nepasikeis, o taisyklės yra tokios, 10 klausimų, visi atsakymai iš vienos raidės, negali jie kartotis, ką čia dar, kad laikas, ane, yra
2: 30 sekundžių. Atsakot visus klausimus, pasiemat trečią dieną iš eilės, mūsų klausytojas pasiema 100 eurų iš mūsų, to mes labai ir linkiam. Dabar beliko tik sužinoti raidę jūsų šio ryto, ir ji yra Ž.
1: Ž.
3: Ž.
1: Kaip?
3: O, dieve, gerai.
1: Kaip kas? Ž, kaip?
3: Žagarė.
1: Žagarė, jo. Buvot gal tam festivalį, ne?
3: Ne, mačiau tik tai.
1: Gerai.
2: Bet prisiminkit, šitą žodį gali jums tikrai praversti šį rytą.
3: Gerai.
1: Tvarkoj,
3: gerai.
1: Viskas garsiai, aiškiai kalbam ir judam į priekį. Mes pasiruošę, jūs?
3: Pasiruoš.
1: Gerai, 3, 2, 1, važiuojam tada, kaip sakot. Europos miestas.
3: Ženeva.
2: Profesija.
3: Žuvininkas.
1: Gėlė.
3: Žilvytų.
2: Sporto šaka.
3: Žvejyba.
1: Lietuvos muzikos grupė.
2: Gyvūnas.
3: Žuvis.
1: Kažkas, kas leidžia šviesą.
3: Žibintas,
1: teisingai. Gabija, toks jausmas, kad ne jūs žaidė šiandien kažkaip, tai, kad žaidėte jūsų antras balsas, antras aš žaidė kažkur šalia.
2: Pristatykite antrą aš.
3: O, Dieve.
1: Kuo vardu?
3: Augustė.
1: Tai Augustė, žodžiu, pakišo jūs, ne? Sako, tu pažaisk, aš to pašnipždėsiu truputėlę, ne? Kažkas tai tokia greičiausiai. Gabija, jūs surinkote 7 taškus. Na, ten mes galime analizuoti, ten tinka, netinka, bala nematė, bet iki pilnos laimės pritrūko greičio turbūt. Gal ir tų pasakinėjimų gal buvo per daug, nežinau.
2: Gal truputį, taip, jūs kol atkartodavot.
3: Netikėta raidė buvo.
1: Nu kągi, o ko norėjot, kokios raidės?
3: Nu kokia, abu.
1: Gerai, paskambinkit kitą kartą, kaip gali būti, kad pataikysim į tą, arba parinksim jums, gerai?
3: Gerai.
2: Lauksim labai iki.
3: Iki.
1: Ate.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,99 centai. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir... Gerai, gerai. Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
7: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
8: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
9: Pateksi į mūsų eterį.
10: Už tavo degalus sumokėsime mes.
11: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
12: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Na ką, baigėsi dar viena valanda, netrukus startuos ir kita. Na, čia toks jau kaip ir, žinai, kaip čia.
1: Laiko tekmė tiesiog tokia yra.
0: Jo, čia labai gerai stovėm. Klausykit, linkime visiems gero ryto, nors danguje čia bent jau sostinėje tuo geru rytu nekvepia, bet o ką čia gali žinoti, papūs vėjelis ir viskas bus gerai.
1: Taip,
0: turbūt, ne?
1: Skanus kavos padelis į ranką, ar tikrai rytas bus daug geresnis. Žinai, tu rytą pradėjai nuo tokios protingos, išmintingos frazės, atsidariau tą patį kalendorių, pas mane kita frazė šviečia, noriu irgi pasidalinti. Tinginiui visuomet šventė, irgi labai smagu.
0: Nu tai, švęskim, ar tai būkim tinginiai. Čia Selena Gomez užbaigė valandą, beje, šiandien jos gimtadienis, 34 metai, sveikinam.

0: Afrika.
1: Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituo stogu. Atraskite unikalius floristinius kirimus, didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muziką užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Diksai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimas Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 8 valandos. Naujojo Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausių vadų šalis prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar paskyrė generolo Michailą Drapatą, leidęs iki šiol kariuomeniai vadovavus Aleksandrą Sirskį. 44 Drapatas yra pelnęs vieno gerbiamiausių Ukrainos vyresnių vadų reputaciją, pasisako už didesnę iniciatyvą, greitesnį sprendimų priėmimą ir didesnę atskaitomybę kariuomenėje. Paskelbdamas sprendimą Zelenskis Sirskiui dėkojo ir pažymėjo jo reikšmingus nuopelnus Ukrainai ginantis nuo Rusijos. O iš naujo vado tikisi Ukrainos ginkluotojų pajėgų naujinimo. Zelenskis taip pat patikino, kad bus toliau įgyvendinamas vadinamas tolimojo nuotolio sankcijų Rusijai planas. Tuo pat metu Ukraina praėjusią naktį toliau rengė atakas prieš Rusijos karinius, energetinius bei prekybos logistikos objektus. Kilo gaisrų keliuose pietiniuose Rusijos miestuose, taip pat sutriko elektros tiekimas rusų okupuotame Kryme. Jungtinės valstijos tęsia karinius smūgius Irano teritorijoje. Be įprasto karinių ir logistinių objektų apšaudimo pirmą kartą nuo konflikto atsinaujinimo prieš 11 dienų oro pavojus skelbtas ir Irano sostinėje Teherane, rašo vietos žiniasklaida. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, kad Amerika dar toli gražu nebaigė reikalų su Iranu ir įspėjo, kad kitas jos taikinys galėtų būti Irano požeminis branduolinis kompleksas. Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas primenama, rytoj vidurdienį baigėsi paraiškų priėmimas per bendrą sistemą Lama BPO. Pateikusiems prašymus laiku, tai yra iki Liepos 23 dienos 12 valandos, kvietimai studijuoti šalies universitetuose ir kolegijose bus paskelbti Liepos 30 dieną. Papildomi priėmimo etapai į liksančias laisvas vietas vyks rugpjūčio 4-7 bei 14-17 dienomis. Šiemet į valstybės finansuojamas studijų vietas planuojama priimti iš viso beveik 13 tūkstančių pirmakursių, iš jų per 7,5 tūkstančio universitetus per 3,5 tūkstančio į kolegijas. Taip pat bemaž 1,5 tūkstančio valstybės finansuojimo vietų skirta stojantiems iš socialiai jautrios aplinkos. Dalyje sostinės vandens telkinių maudytis vis dar nesaugu. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pakartotinius vandens kokybės tyrimus atlikusi įmonė Grinda skelbia, kad padidėjusi mikrobiologinė tarša vis dar fiksuojama Trakų Vokės ir Naujosios Vilnios paplūdimiuose. Ten vilniečiai raginami nesimaudyti ir saugoti savo sveikatą. Apie padidėjusią taršą ir taikomus laikinus maudymosi ribojimus poilsiautojai informuojami ir paplūdimiuose įrengtais įspėjamaisiais ženklais. Tuo metu Grigiškių paplūdimyje, kur anksčiau fiksuotas užterštumas, dabar vandens kokybė vėl atitinka higienos reikalavimus.
0: Jaunieji Lietuvos penkiakovininkai ruošiasi jau rytoj Kaune prasidėsiančiam pasaulio jaunių iki 17 metų ir jaunimo iki 22 metų čempionatui. Turnyre varžysis apie 3,5 atletų iš 37 šalių. Lietuvai atstovaus 31 penkiakovininkas. Rytoj turnyras prasidės vaikinų estafečių ir merginų asmeninėmis kvalifikacijos varžybomis. Po pirmosios dienos varžybų Laisvės alėjoje vyks oficiali atidarymo šventė. Apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur sulauksime trumpo lietaus, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 12-13 laipsnių.
2: Būkim greiti, kelios po aštuntos, jungiam radio centro arba gero ryto radarą, tiksliai kalbant, ir šį kartą ieškome žmogaus, kuris, na, įdomus labai kriterijus, kuris šį rytą dar niekam neištarė nė žodžio. Aš manau, kad, na, kreipiamės į tuos, kurie galbūt ką tik pakilė, arba, tarkime, žinai, būna, na, žmonių, kurie ne nuo pokalbių pradeda rytą, o nuo tiesiog, na, ilgos kelionės į darbą,
3: pavyzdžiui. Gal dar nebuvo net su kuo pakalbėti, jeigu anksti ryte kažkur važiuoji, tai irgi normalu ir natūralu.
2: Jo, tai tie, kurie neištarė nei vieno žodžio šį rytą. Turite realią galimybę laimėti visą radio centro doniukų dėžę, ne?
3: Ne, mes turim visą 100 eurų vertės kuponą Tarzanijos nuotykiams. Mes ką tik pakalbėjom apie mūsų doniukus, nes naujas skonis atkeliavo, tai labai norim ragauti, bet galėsit laimėti ir mūsų doniukų dėžę kitą valandą, bet dabar mes turim 100 eurų vertės kuponą Tarzanijos nuotykiams, kur tikrai jūsų laukia linksmiausios pramogos, jėgos išbandymai ir didelė porcija adrenalino. Tai jeigu jūs atitinkat šį rytą mūsų kriterijų, kad šį rytą niekam dar neištarė nei žodžio, rašykit mums, žinote, jau dabar 0666286288 ir joje tiesiog parašykite savo vardą ir gal mes pagalvojau tapsim tie žmonės, su kuriais pirmaisiais jūs pakalbėsim.
2: Jo, kas nesuprato, tai norėjau Tarzanę savo pasilikti, žinai, tą kažkaip nugvelgtą kuponėlį, bet nu nieko nepadarysi.
3: Visiškai tave suprantu, pateisinam.
2: Rytoj bandysiu savo laimę. Gerai, rašykite žinutę tie, kurie neištarė nei žodžio ir mes pakalbėsime su jumis greičiausiai jau visai netrukus.

Pagavai save judant be jokios priežasties, nuotaika pakilo per sekundę. Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei tik garso.

0: Na, man dar kažkaip norėjusi, žinai, paraginti ir pasakyti, kad, na, nemeluokit, žinai, kad nemeluokit, nes, na, žinai, būna žmonės, ai, noriu laimėti, tai padarysiu, bet ką, netgi pameluosiu. Bet kartais yra pavyzdžių, kurie, na, kalba patys už save, žinai.
1: Supratau, kad greitai išgirsim tokį pavyzdį, kad tikrai mes esam pirmieji žmonės, su kuriuo kalbėsis.
0: Nekyla net abejonių, nedrįstu, net, žinai, kažkaip galvot. Turime ir aprašą gražų, turime vyrišką gražų, tokį, na, tylesnį balsą, nes dar visi aplinkiniai miega, nėra su kuo pašnekėti, pasirodo. Gerai, kalbinam ir dovanojam dovaną.
2: Gero ryto radaras.
0: Žinoma, kad draugaujame su Tarzanija ir dovanojame 100 eurų vertės dovanų kuponą. Apie tas pramogas mes pakalbėsime kiek vėliau. Dabargi greitas, trumpas, aiškus, galbūt kiek tėlesnis pokalbis su Viteniu. Viteni, labą rytą.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Klausykit, parašyt, kad tikrai atostogos, tikrai dar visi miego, o jūs kažkaip pakilęs, dar nebuvo taręs nė žodžio, ne aš suprantu.
3: Nu taip, dar nebuvo su kuo pašnekėti. Nu,
0: kartais labai gerai yra patylėti, nes ta tyla jums atneša dovaną, suprantat, kaip yra.
1: Mhm. Šiandien labai pasisekė.
0: Nes tarkim, kažkas klausė, ko tyli, sakyt, nori laimėti kažką dėl to ir tyli.
1: Raštelį parodai greičiau, taip.
0: Ženklais kažkokiais. Viteni, gerai, dabar taip tyliau mes galim kalbėti, aišku, nežadinant jūsų šeimos, bet rašėt, kad atostogos. Oras, na, toks įdomesnis, jūs pats patirėt kažkokį tai, na, patirėt orą. Kaip jums oro sąlygos ten, kur esat?
3: Nežinau, šiandien tai dar nieko nesam suplanavę, bet prieš tai keliavom po Lietuvą, Latviją, tai nemaišė šitas oras.
0: Nu, toks visoks, ne, tai palyja, tai saulė, tai karšta. O dabar kur esat?
3: Dabar tai namuose, Alytuje.
0: Okay.
1: Tai čia ne pirmos atostogų dienos, suprantu.
3: Ne, antrą savaitę.
1: O,
0: tai gal jau pabaiga, taip liūdnai mes galim kalbėti, ne?
3: Dar savaitė.
0: Ai, tai
1: dar
0: gerai,
1: į Tarzaniją
0: tai
1: reiks nuvažiuoti tikrai su šeima.
0: Jo, pasižymėkit savo žemėlapyje, kalendoriją, nes tikrai mes dovanojame jums tuo kuponą 100 eurų vertės į Tarzaniją. Linkime gerų likusių atostogų, gero polis ir pramogų Tarzaniją ir linkėjimą į šeiminį. Dabar jau gali drąsiai kalbėti, bet viskas ok.
3: Ačiū labai.
1: Ačiū jums, iki.
0: Iki, Viteni. Na, ko mes apie Tarzaniją kalbame, vienas didžiausių nuotykių parkų Baltijos šalyse, įsikūręs Alytaus rajone, kaip tik mes Alytuje esantį žmogų ir kalbinam, vos apie valandą kelio nuo Kauno ir pusantros valandos nuo Vilniaus, tikrai netoli.
1: Na, o įsigijus vieną biletą galima išbandyti daugiau nei 20 skirtingų pramogų, tai atrakcionai, laipynės medžiuose, ilgiausias Lietuvoje skrydis per Nemuną, mini golfas, vandens pramogos ir dar daugybė kitų labai aktyvių veiklų.
0: Sukurta taip Tarzanija, kad nuotykių ir įspūdžių užtektų visai dienai, ateina ryte, išeina greičiausiai vakare, šeimos su vaikais, draugai, kompanijos, mokyklo ekskursijos, na viskas tam, kad turėtume tikrai gerą laiką. Tai pirmin į Tarzaniją, o mes netrukus sakysime pirmin į degalines, pirmin į kvitų registravimą, nes netrukus kalbinsime dar vieną asmenį, kuris ne tik dalyvauja, bet ir laimi žaidime pilate jūs, mokame mes. Radio.

0: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir...
4: Gerai, gerai.
3: Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
5: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
6: Koks karštis. Muša visus rekordus.
7: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
6: Rimtai?
7: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
8: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės – tik 3,69. O kilogramas cukraus – tik 55 centai. Lidl vertė.
9: Vilniau, ruoškis gero laiko antlodžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: pilote jūs, mokame mes.
1: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
2: Na, nepaisant tų smagių reikalų, smagių žaidimų, man ros tokia, šią valandą mes galime tokia vadinti mieguistą valandą, nes Vytenį girdėjote, pirmas iki žmogus tyliau kalbėjo, ar ne, šį kartą dar vienas pavyzdys, kai mes turime jau šį kartą šio žaidimo žaidėją ir laimėtoją, Girmantę, kuri irgi buvo pričiupta, na, ką tik prabudusi, man atrodo. Girmantė, labą rytą.
3: Prikėlė mūsų skambutis, Girmantė, jūs.
4: Labas rytas, tai prikėlė.
2: Aš paskambinu Girmantėje, prisistačiau, viskas tvarkingai, ko vardu, iš kur esu, sakau, na, mes čia kaip ir norim pasveikinti. Jūs sako, oi, palaukit, bėgu plauti veidą. Sakau, taigi palaukit, gi nereikia, mes gi jūsų to veido, nebent prabudina tas vanduo turbūt, ar ne?
4: Prabudinimui.
2: Klausykit, Girmantė, pilate jūs, mokame mes. Toks žaidimas, jūs jame dalyvaujate, ir ne tik dalyvaujate, bet ir laimite. Mes norime apmokėti, tikrai drąsiai sakome, jūsų kvitą 60 eurų ir 6 centai, tiek būtent mes matome. Ir labai graži jūsų istorija. Sakėte, na, užsipylėte pilną baką ir būtent tam tikslui, tam savaitgaliui, šiam savaitgaliui bus bakas ir skirtas. Apie ką mes kalbam?
4: Taip, savaitgalį, šeštadienį vyks mano klasės susitikimas po 20 metų. Tai labai smagu bus vykti ten ir pamatyti savo auklėtoją, klasės draugus. Aišku, jau bus ne visi, bet kiek galės, tiek atvažiuos.
2: Nu, labai smagu. Ar čia yra tradicija, ar tai pirmas kartas po 20 metų? Ar buvo ten 5, 10, 15, dabar 20?
4: Ne, žinokit, nebuvo.
2: Aik, tu
4: tai mūsų wow. Bus pirmas kartas.
2: O tai bent jau
4: bent jau nuotraukas
2: pasižiūrėt, kaip atrodo, jis ten pažiūrėti. Draugai.
4: Ne, dar tiek jau nepamirštam viens kito.
3: Tai palaiko ryšį, ar pabendraujot su kažkuo iš klasės?
4: Taip, aišku.
2: Bet labai įdomus dalykas, dar trumpai, nes jūs parašėte, kad na, 200 km į vieną pusę, vadinasi, na, jūs gyvenimėlis nubloškė tolokai. Tu kur jūs gyvenat ir į kurį tašką važiuosit?
4: Aš gyvenu dabar Alytuje, o važiuosiu į Radviliškio rajoną. Ten yra toks mano gimtasis miestelis Šiaulėnai.
2: Okay.
4: Ir būtent ten susitiksim. Ta tiksliai gaunasi apie 180 gal kilometrų.
2: Na, tai mes jau nebeskaičiuosim čia, žinau, kad jau čia balą nematė, apvalinsim. Klausykite, ne tik tai mieguistumas, aš sakiau, dominuoja, bet turbūt yra Lietus. Vytenis nėra jūsų vyras?
4: Ne, mano vyras yra Rokas.
2: Aišku, tai tada ir gerai. Rokui linkėjimai, kai sutiksit, kaip prabus. O mes dar sykį sveikinam jūs, klausykite. Tikrai apmokam jūsų kvitą, linkime gero, faino savaitgalio, kad būtų bendrų temų, kad, na, būtų apie ką pakalbėti.
3: Daug įspūdžių.
2: Nu ir kokį tostą gerai išraitykit. Savaitgalį.
4: Gerai, ačiū. Iki. Ačiū. Ir jūs būtinai paminėsit.
2: Labai gerai. Sakykit, vat radio centro dėka atvykau, nieko kelionė nekainavo. Kaip fain. Ir
3: galim dažniau susitikti.
2: Ir parekomenduokit žaist.
4: Taip ir pasakysiu. Ačiū jums. Gražios dienos.
2: Iki, Girmantė. Iki. Na va, dar vienas žmogus patapo laimingesnis, šiuo atveju laimingesnė, Girmantė, o mes kviečiame visus iš tikrųjų dalyvauti šiame žaidime, o dabar pakalbėkime apie Lenders, jei kada prireiktų paskolos, prisiminkite, internete yra vieta, kur bankai rungiasi dėl jūsų, o jūs sprendžiate, kas laimės, tai yra paskolų palyginimo platforma Lenders.
3: Taip, tai daugybė žmonių žino šitą kudrybę, kad Lenders padės ne permokėti. Taip, tai užsukite į nemokamą paskolų platformą Lenders, užpildykite vieną paraišką ir per valandą gaukite vieną pasiūlymą iš 20 bankų ir kreditorių bei patogiai juos palyginkite. Taip, tai palyginimui gali padėti sutaupyti iki 9000 eurų, neįtikėtinai, bet kartais būtent tiek skiriasi brangiausias ir pigiausi pasiūlymai Lietuvoje. Tad užbėkite į lenders.lt, jeigu jums reikia paskolos dabar.
0: Pilote jūs, mokame mes. Skamba.

Valandos viduryje naujienos trumpai. Aš Irena Maksimova. Ukraina turi naują ginkluotųjų pajėgų vyriausiąjį vadą. Prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar šios pareigas paskyrė generolo Michailą Drapatą, atleidęs iki šiol kariuomenei vadovavusį Aleksandrą Sirskį. Tuo tarpu už pareigų atleistam ir ukrainiečių protestuose palaikomam buvusiam gynybos ministrui Michailui Fedorovui, pasak prezidento Zelenskio pasiūlytos aukštos pareigos valdžioje, valstybės technologinės plėtros srityje. Baltijos šalys ketina stiprinti ir vystyti energetikos rezervinius pajėgumus. Šiandien Rygoje Lietuvos, Latvijos ir Estijos energetikos ministrai pasirašo tai numatantį memorandumą, bei aptars dalinimosi avarinę elektros tinklų įrangą galimybės. Apeliacinis teismas planuoja skelbti sprendimą parlamentarų aušriečių vado Remigijaus Žemaitaičio baudžiamojoje byloje dėl galimo antisemitinių pareiškimų. Skundus pateikė tiek kaltinamasis, tiek prokuratūra. Prancūzija tapo pirmą Europos Sąjungos šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams. Šiuo metu tiek, įsame žinios 9. Šiandien daug kur trumpai palis, galima per kūnyje. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: Siūlome dar šiek tiek judesio čia ryto laidoje Geras rytas. Žaidimas Duok 5, muzikinis reikalas. Labai smagus, kartais įkandamas lengvai, kartais visiškai neįkandamas, o kartais tik per viduriuką.
1: Ir tai yra žaidimas, kuris dar tikrai labai laukia savo nugalėtojų ir tą nugalėtojų sąrašą labai nori mes papildyti. Ir jūs galite įsirašyti į tą nugalėtojų lentą, jeigu skambinsit mumis studiją jau dabar. Mūsų numeris 06-628-6288.
0: Teisingai, 5 tikrai garsių kūrinių iškarpos. Jeigu pasakote, kas atlieka tas dainas, laimite 50 eurų. Skambinkite, registruokitės, po 7 minučių galbūt jau pakalbinsime jūs eteryje ir pažaisime.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
4: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės Alva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
8: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
9: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
8: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
10: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
11: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas – tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys – taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai – tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 23-osios. Lidl verta.

0: Kitos valandos metu greičiausiai truktelsime dar vieną ryto temą. Tikėsime jūsų reakcijų. Dabargi žaidimas. Pavadinimą girdėjote, viskas ok. Ir čia jau, na, užsilaukusi turbūt žaidėja Agnė. Labą rytą.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Oi, malonu, klausykit, kaip faina. Kokį darbą dirbat?
2: Daug darbų dirbu.
0: A, daug šnekėti reikia darbo metu.
2: Daug, be proto. Tikrai daugiau negu jums.
1: O, rimtai?
2: Tikrai taip.
0: O tai kaip čia tas vadinasi reikalas? Ar galima sužinoti?
2: Vedėja. Vedėja.
0: Ir vedėja.
2: Renginių vedėja.
0: Organizatorė ir vedėja konkrečiai?
2: Vedėja.
1: Ir kaip vasara įtempta jums labai?
0: Nėra nei vieno savaitgalio laisvo turbūt.
2: Tikrai taip.
0: Aiktų savo. Ką, artimiausias pirkinys koks didelis?
2: Nepagalvojau. Mhm. Neturiu tokio didelio pirkinio, ką sugalvočiau.
0: Supratau.
2: Dabar taip greitai.
0: Tiesiog dedat į koinę.
2: Į bendrą kainą.
1: 50 eurų irgi tą patį katilą galėsit įsidėti šiandien.
0: Gerai, klausykit, žaidimo taisyklės, Agnė. Nesat žaidus, viskas tvarkoja, turim 5 tikrai garsių kūrinių iškarpas. Dirbate su renginiais, esat vedėja, turbūt muzika skamba jūsų ausise, na, tiek pat, kiek ir pati kalbat. Tai jeigu pasakote per tą trumpą laiką, kas gal lieka tos kūrinius, dovanojame jums 50 eurų. Gerai?
2: Sutariam.
0: Matau tas 5 iškarpas, na, aš matau vieną kabliuką, tokį, na, vieną tokį sunkesnį barjerėlį, bet pažiūrėsime, kaip čia bus. Tai ką, pradėkim?
2: Pradedam.
1: Gerai, sėkmės, Agnė, jums didžiausios.
0: Sudėliosiu seką, tai tuoj sekundėlę, kad būtų jums lengviau.
2: Kabliuką į pradžią perkelsit, ar ne?
0: Ne, gerai, kaip norite, sakykit.
2: Ne.
1: Palikti pabaigai.
2: Nesvarbu, parinkit.
0: Gerai, palieku paskutinį, gerai?
2: Gerai, sutariu.
0: Gerai, tvarkoj, viskas paruošta pas mane. Gerai, 3, 2, 1, galim važiuoti, važiuojam.
2: Lady Gaga.
0: Ne.
2: Adele.
0: Jazzu. Aišku. Mhm. Trečia. Virš
2: mano galvos juodas skėtis. Mantas.
0: Teisingai. Tau tikriausiai šiąnakt šalta be manęs. Tik ateik. Ir mes vėl būsim dviese. Agnut. Agnut. Jo, augulis buvo, o to kabliuko mes ir nesulaukėm, žinokit. Nes...
2: Tai noriu paklausyti vis tiek kabliuką. Aha.
1: Gerai.
0: Nu tuoj, dar pakalbėkim truputėlį. Gerai, aš paspausiu mygtuką.
1: Paklausom.
2: Gerai.
0: Pasiklausykim, gerai, tvarkoj. Štai. Čia.
2: Aha.
0: Nu, daina tai girdėta turbūt, ne?
2: Daina girdėta.
1: Varianto
2: atlikėja, nežinau.
0: Jo, to model, čia pagal mane ir nekartą lankysis Lietuvoje atlikėjas, yra čia mūsų eterė. Klausykit, viskas tvarkoja, artimiausias renginys kada ir kur?
2: Tauragiai. Kas? Penktadienį.
0: O ten kokia šventė bus, ar vestuvė, vat kokio tipo renginius vedat?
2: Mafijas.
0: Ai, šit.
1: Žaidimus tuos.
0: Girdėjau, kad neprastai, sakė, Hebra įsitraukė, ne?
1: Geras.
0: Gerai.
2: Tikrai taip.
1: Pasirašysim jūsų numerį, Agnė, jeigu norėsim mafiją pažaisti, simai žinom, kam skambinti.
0: Tikrai.
2: Būtinų, būtiniausiai.
0: Už nebrangiai. Gerai, Agnė, ačiū labai, grįžkit į kitą kartą, gerai?
2: Visa.
0: Iki.

0: Paprika. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela ledai podelėje klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60, grindims ir plytelėms iki 60, vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos, o virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Krokodilas.
4: Kas?
3: Krokodilas.
5: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
6: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Įdiegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi. Šalia tavęs.

0: Pamaniau, kad čia tu dainuoji, bet ne. Labas rytas dar kartelį visiems, kurie su Radio Centru lieka visai nebedaug laiko iki 9 valandos. Liko dar viena pilna, gera, su judesiu, kaip aš sakau, valanda. Ir kitos valandos metu mes iš karto po žinių pradėsim turbūt nuo ryto temikės.
1: Tai bus labai smagi, man atrodo, ryto tema, aktualus kur yra labai aktualus. Aiškios dvi stovyklos. Tai labai bus įdomu išgirsti, kurioje pusėje esate jūs. Ir žinoma, kitą valandą būtinai sužaisim ir žaidimą ant liežuvio galo.
0: Jo, tai būkite aktyvūs, būkite kartu, tikrai bus ir dovanų ir gerų pašnekesių.

0: Aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai. Kai nereikia stoti, remontuoti, gaišti laiką. Todėl renkuosi Nordis šilumos siurblį oras vanduo. Nes svarbiausia – komfortas be kompromisų.
1: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Baltijos šalis ketina stiprinti ir vystyti energetikos rezervinius pajėgumus. Šiandien Rygoje Lietuvos, Latvijos ir Estijos energetikos ministrai prasirašo tai numatantį memorandumą, bei aptars dalinimus avarinę elektros tinklų įrangą galimybės. Pasak ministro Luko Savicko su kaimynėmis taip pat tariamasi dėl strateginių energetikos objektų apsaugos stiprinimo.

0: Apeliacinis teismas planuoja skelbti sprendimą parlamentaro Aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio baudžiamojoje byloje dėl galimai antisemitinių pareiškimų. Skundus pateikė tiek kaltinamasis, tiek prokuratūra. Pernai teismas pripažino Žemaitaitį kaltu dėl neapykantos kurstimo ir holokausto menkinimo. Jis siekia išteisinimo, o prokuroras prašo, kad Žemaitaičiui skirta bauda būtų padidinta daugiau nei 10 kartų, iki maždaug 50 tūkstančių eurų. Energetikos ministerija nepritarė grupės parlamentarų siūlymui viešąjį sektorių ir verslą, teikianti paslaugas savivaldybėms, įpareigoti įsigyti daugiau netaršių sunkiasvorių transporto priemonių. Seimas yra paprašęs vyriausybės išvados dėl siūlymo, kad per viešuosius pirkimus įsigyjamos netaršios transporto priemonės iki 2030-ųjų pabaigos sudarytų 30, o ne 16%, kaip planuojama dabar. Ministerija pažymi, kad ženkliai mažesni tikslai šiame sektoriuje dabar yra iškelti europinėje direktyvoje, o pagrindinės kliūtis tokiam pokyčiui yra didesnė netaršių automobilių kaina, bei neišplėtota įkrovos infrastruktūra. Mažosios Lietuvos savivaldybės vienijas ir žada kurti daugiau kultūros kelių. Šilutėje susitikė 8 šio etnografinio regiono merai, Jurbarko rajono, Klaipėdos miesto bei rajono, Neringos, Pagėgių, Palangos, Tauragės ir Šilutės rajonų, pasirašo savivaldybių bendradarbiavimo sutartį dėl kultūros kelių plėtros. Kartu su turizmo, kultūros centrais, bibliotekomis, verslais ir amatininkais. Pažymima, kad partnerystė sujungs įspūdingą teritoriją nuo Nemirsetos pajūryje iki Smalininkų prie Nemuno. Tai leis lengviau pritraukti investicijas. Saugoti tradicijas bei kultūrinį paveldą. Be kita ko žadama plėsti jau esamą Vėtrungių kelią ir kurti naujus turistinius maršrutus. Iš viso šalyje yra 9 nacionalinio, regioninio ir tarptautinio lygmens kultūros keliai. Turgaviečių prekystaliai jau nukrauti šviežiomis vasaros gėrybėmis, visgi dalis gyventojų sako negalintys jų įpirkti. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Litras žemaugių 30 eurų, šilaugių 25, puslitris voveraičių 10, tiek pat ir kilogramas lietuviškų braškių. Tokios kainos dalyje turgaviečių pasak TV3 žmonės priverčia įsižioti. Jie sako geriau patys einant į žemogiauti ar mėlyniauti, arba taip ir lieka dar vieną sezoną šių uogų nevalgė. Prekeiviai atkerta esą pririnkti žemogių ir mėlynių sunkus darbas, tad ir kaina atitinkama. Nepigios ir lietuviškos daržovės. Už kilogramą žirnių prašoma 6 eurų, agurkai kainuoja apie 4, bulvės pustrečio euro. Didžiuosiuose prekybos tinkluose kainos mažesnės. Lietuviškų šviežių bulvių galima rasti ir už eurą, agurkų už pustrečio.
0: Ir sporto naujienos. Kauno Žalgiris iš Farerų salų parsiveža lygiąsias. Vakar UEFA čempionų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse kauniečiai su vietos Klaksvik ekipa įvarčių nepelnė. 0-0. Atsakomosios rungtynės kitą trečiadienį vyks Jonavos stadione dėl Kaune rengiamo koncerto. Jei Žalgiriui antrajame etape pavyktų veikti Klaksviką, trečiajame etape jis susitiktų su Šveicarijos Tun ir Zagrebo Dinamo poros nugalėtoja. Nesėkmės atveju žalgiriečiai pasirodymą tęstų Europos lygoje. Priminsiu, dar du lietuviški futbolo klubai šią savaitę tęs tarptautines kovas. Rytoj Vilniaus Žalgiris antrajame UEFA konferencijų lygos atrankos etape išvykoje žais prieš Tbilisio Dinamo, atsakomosios rungtynės sostinėje po savaitės. Savo ruožtu Panevėžio futbolininkai taip pat ketvirtadienį pradės konferencijų lygos atranką ir namuose priims Tabol klubą iš Kazachstano. O jaunieji Lietuvos penkiakovininkai ruošiasi jau rytoj Kaune prasidėsiančiam pasaulio jaunių iki 17 metų ir jaunimo iki 22 metų čempionatui. Turnyre varžysis apie 3,500 atletų iš 37 šalių. Lietuvai atstovaus 31 penkiakovininkas. Rytoj turnyras prasidės vaikinų, estafečių ir merginų asmeninės kvalifikacijos varžybomis. Po pirmos dienos varžybų Laisvės alėjoje vyks oficiali atidarimo šventė. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 12-13 laipsnių, šilčiau pajūryje apie 17 šilumos.
2: Na, viskas paruošta tam, kad mes pabandytume dar kartą pakviesti mūsų auditoriją, mūsų brangius klausytojus, dalyvauti aktyviau laidoje, ne tik žaidimai, bet ir tam tikros temos ir jūsų nuomonės. Tai yra labai labai aktualu. Šį kartą, na, tikrai turėtų užkabinti temą, nes mes tą dalyką darome kiekvieną dieną po, nežinau, sakyčiau, 100 kartų turbūt,
3: tikrai,
2: ne?
3: Tikrai taip, siunčiame, susirašinėjame su kitais per Messengerį, WhatsAppą, Viberį, visaip kaip.
2: Jo, mėgsta žmonės rašyti žinutes, kartais pokalbiai vyksta, bet yra toks tarpinis pagrindinis variantas tarp pokalbio ir tikros žinutės, SMS, tai yra balsutės, tai voice message, ar ne? Mes suprantame, kad kartais ir patys, ne kartais, o dažnai kviečiame jūs įskaityti savo balsus, bet yra, na, tai žaidimo forma.
3: Taip, ir tai yra prašymas atsiųsti balso pranešimą.
2: Konkursas, na, tam tikra sąlyga, kurią reikia įgyvendinti, išpildyti, bet tarkime, kasdienybėje, na, kai jis ir ji susirašinėja, na, vienas rašo žinutę, o kitas
3: siunčia balso pranešimą.
2: Į kalbą. Aš tau galiu pasakyti vieną dalyką. Man atrodo, kad aš gyvenime nesu įskaitęs voice message.
3: Oho, gerai.
2: Man taip atrodo. Aš įpratęs maigyt, man tai patinka, plus, žinai, kai kažkas tau įkalba, nežinau, tu važiuojate, tarkim, automobiliu, ta telefono prie ausis pridės, turi klausytis ten linkčiai, o kartais tie voice message'ai trunka apie 4-5 gal minutės, ne? Būna tokie dalykai.
3: Taip, ir kartais tikrai pasispaudžiu, kad dvigubai greičiau klausytum, tada kažkokį žodelio neišgirsti, tada sustabdai, tada bandai atsukti atgal, tada vėl kokias 2 minutės reikia klausyti iš naujo. Žodžiu, mūsų patirtis su balso pranešimais, tokiais susirašinėjimais, aš suprantu, nėra pati smagiausia ir geriausia. Mes nesam šalininkai siųsti balso
2: tai mes ir išsiaiškinkime. Iš tikrųjų, tas dalykas yra gajus jūsų tarpe. Ne? Ar jūs tai darote ir kaip jūs reaguojate, kai gaunate tą balso pranešimą, ar ne?
3: Taip.
2: Galbūt yra tikrai žmonių, nes jeigu žmonės taip elgiasi, vadinasi, tai limpa ir pritinka jiems, tai galbūt jie sako labai fainai. Nu ką čia maigyti tuos klavišus, ar ne? Taip, žiūrėti.
3: Per daug saugiau yra gal įrašyti tą balso pranešimą.
2: Jo, ten būna, žinai, ten klaidų priveli, nu, žinai, iš skubos grinai. O čia tu paimi, skaitai, žmogus gauna, bet vėlgi aš neturiu nei prieš, nei už. Nežinau, man tiesiog kažkaip tai neprilipo, vis dar neprilipo. Mhm. Galbūt kažkada būsiu fanas, asas, ambasadorius, aš net nežinau, bet kol kas ne.
3: Man dar žinai, dėl ko sunku su balso pranešimais, nes tada tu negali rasti informacijos, tarkim, atsiunčia kažką labai svarbaus tam balso pranešime, ir tada žinai, kai yra ta paieška, įvedi kažkokį raktinį žodį, susiranti žinutę. Balso pranešimo atveju tu negali to padaryti, tai reikia klausyti, taip.
2: Toks visas vienkartinis reikalas, ar ne, išgirsti, padedi iš šono, tada vėl iš naujo galėtų klausytis. Gerai, tai laukime jūsų patirčių, jūsų nuomonių apie tas balso žinutes, ar ne, bendraujant tarpusavėje, mes nekalbam, kaip ir sakiau, apie konkursus, žaidimus, apie sąlygas, apie atitikimus ir dar kažką, tiesiog kasdienybė, ar ne, vietu to, kad rašytumėte labas, jūs paima telefoną, sakot labas, aš dabar važiuoju ten, čia kažką pasižiūrė, tu žinok, šiandien man paskambink vėliau, kai sužinosi, duosi, gausi rezultatą kažkokį. Laukime jūsų laiškų per rc.lt, žinutė vedėjams, būtinai parašykite mums.
3: Taip pat WhatsApp ir Viberis 0662-86-288 galite parašyti arba net įrašyti tą patį balso pranešimą.

0: Labas rytas. Čia geras rytas.
1: Tai įdomu, kažkada tai buvo tokia rubrika ir galbūt yra, bet na, tai įdomu, tai tada kažkas taip po to slepiasi. Gerai, apie balso pranešimus, apie tai, na, kasdienį mūsų bendravimą, kai ne tik skambučiai, ne tik žinutės, bet ir dabar tas, na, naujas, nebe naujas reikalas, gal jūs turbūt, aš nežinau, gal jaunimo tarpeis, aš vat nežinau.
2: Manau, kad gali būti labiau naudojamas taip tarp jaunimo, bet tai sužinosim, nes mūsų klausytojai labai aktyviai sureagavo į šitą temą ir kažkaip man nekeista.
1: Vienas labai trumpas aiškus, sveiki, dažniausiai jų neklausau. Va taip, va. Siūsk nesiuntęs, kalbėk nekalbės, neklausau ir viskas.
2: Bet būna variantas, kai atsiunčia balso pranešimą, ar tuomet tiesiog parašai, dabar negaliu klausyti, parašyk, tai niekas iš to nelaimėjo.
1: Dar vienas laiškas, sveiki, retai rašinėjau balso pranešimus, neprilipo su vyru, naudojamas balso pranešimus, tik kai reikia kažką daugiau papasakoti ir negalime tuo momentu paskambinti arba kai vairuojame. O kitomis aplinkybėmis ne kartais nervuoja gauti balso pranešimą ir negalėti jo išklausyti, nes pavyzdžiui, esi darbe, reikia kažkur nueiti išklausyti, va tas irgi čia geras.
2: Labai daug pastangų kartais reikia dėti, kad galėtum išklausyti tą balso pranešimą.
1: O kitas dalykas, ta kartai žmonės net žinai nereaguoja, kas jūs supa, kas yra aplinkui, klausus ir viskas. Tai dabar kurių velnių aš turiu girdėti, kad tau kažkas tai įkalbėjo, tarkim. Dar vieną, paimkimės.
2: Gerai, turim taip, balso žinutės, štai yra mano kasdienybė. Turime draugių grupę, balso žinutėmis bendraujame kasdien. Tai mūsų bendras dienoraštis. Įrašyti balso žymiai paprašiau. Persiduoda emociją ir laiko susitaupo, nes tai gali daryti ir blynus kepant, ir vairuojant. Linkėjimai Loretai į Daniją, ir Giedrei į Ukmergę.
1: Teisingai, iš tikrųjų, na, tas bėgimo likimo toksai laikotarpis, žinai, galbūt čia ir yra racijos tame, kad na, žmonės įskaito, tai ir skirtingos nuomonės. Parašykite jūs, kaip naudojatės, nesinaudojate, patinka, nepatinka, pyksta, džiaugiatės, visi variantai mums yra tinkami, o dabar, belaukdami jūsų žinučių, jūsų nuomonių, eikime prie kitos svarbaus reikalo.
3: Ant liežuvio galo.
1: Nu va, taip, pavadinimas aiškus, kas po jų slepiasi irgi galim papasakoti.
2: Taip, registruokitės į žaidimą ant liežuvio galo, siūsdami mums SMS žinutę numeriu 0662-86288. Joje įrašykite savo vardą ir žaidimo pavadinimą. Mes, kaip ir kiekvieną rytą, jums tikrai esam paruošę tris labai paprastus kasdieninius klausimus ir du žaidėjai turės į juos atsakyti. Ir nuo tų sutapusių atsakymų priklauso, kokios dovanos keliau šiandien pas jūs.
1: Greitai siunčia žinutę, pakartosime 0662-86288 ant liežuvio galo vardas ir tuomet jau šansas jums patekti į žaidimą. Radio.

0: Tik ribose renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
4: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
5: Jūs kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
6: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
8: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
7: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
9: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
10: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
11: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Nepamirškite žaidimo ant liežuvio galo, jis po trumpųjų žinių ir dar vienos dainos. Dabar mes grįžtame prie, na, užkabinusios temos jūs, tai yra tos balsutės. Kai jūs bendraujate tarpusavyje, na, draugų rate, vyras su žmona ir atvirkščiai, galbūt vaikas su seneliu ir atvirkščiai, na, įvairiausių variantų, bet tai nėra, na, nežinau, sąlyga kažkokia, ar ne, kad, tarkime, turite būtinai kažką sako, va, tik tai taip bendraujam ir ne kitaip.
2: Štai Diena mums parašė, sveiki, man nepatinka balsutės dėl privatumo. Jeigu esi tarp kitų žmonių, reikia išeiti kažkur, nes nesinori, kad kiti girdėtų. Taip pat ir man, jeigu reiktų siūsti ją, nenorėčiau, kad aplinkiniai girdėtų. Net telefonu nekalbu, pavyzdžiui, kokiam troleibuse perskaminu išlipusi. Žinutės forever.
1: Man čia patiko dar vienas laiškas labai. Aš asmeniškai rašau klausytojas, neturiu kantrybės klausytų balso žinučių, greičiau perskaityčiau ir atrašyčiau, o dabar turiu, na, vieną, dvi, ten minutės klausytis litanijų, kad galėčiau atrašyti. Ir va čia gera mintis, paskambink ir pasakyk viską, ką nori, bent greičiau bus, jeigu rašyti tingi. Tai iš principo, nu, sakyčiau, atitikmuo, tai yra, tu, ar tu balso žinutė, ar tu skambini.
2: Taip, atsiliepti, kad tais ir pakalbėti telefonu yra tiesiog patogiau.
1: Bet aišku, aš suprantu, nu, tarkime, jeigu tu esi susitikime ir aš tau skambinu, tu man nepakelsi, ar
2: bet
1: ne?
2: Bet taip pat ir nepaklausysi balso pranešimo.
1: Nu jo,
2: o žinutę gali perskaityti.
1: Čia irgi racijos yra.
2: Man dar va patiko viena prajuokino žinutė irgi apie kantrybę. Neturiu kantrybės, ypač dar tada, kai žmogus neskubėdamas, lėtai kalba.
1: Ba.
2: O tu turi klausytis ir laukti, kada galėsi atrašyti. Parašai jam, kad negaliu dabar paklausyti, nes turiu svečių, ar esu ten, kur negirdėsiu, o jis atsako į žinutę vėl balso.
1: Man tai primena, žinai, aš neprimena, bet įsivaizduoju, kad, na, žmogus gyveikia, na, ką tik tai nori, ar ne, tu negali pačiupti jo, ne, nepasakysi dabar, aš atsisėsiu ir įskaitysiu balso pranešimą. Ne, tu važiuoji, dairaisi, kažkai būtų lėti žmonės, tu dairausi kažkus, sako, na, aš dabar
2: nuklysta,
1: čia važiuoju pro čia, o, žiek, va, prabėgo, sako kažkas, ne, ir po to vėl grįžta, arba negrįžta prie temos. Gerai, laukiam ir toliau jūsų nuomonių laiškų, nes čia suprantu, kad yra įvairūs reikalai, bet iš principo didžioji dalis kažkaip tai sako no,
2: atrodo, kad taip, mūsų klausytojai yra nusiteikę, tai tie, kurie palaiko balso pranešimus, balso žinutės, irgi parašykit, mums labai laukiam.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Naujoji Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiųjų vadų šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar paskyrė generolo Michailą Drapatą, atleidęs iki šiol kariuomeniai vadovavus Aleksandrą Sirskį. Jungtinės valstijos tęsia karinius smūgius Irano teritorijoje bei įprasto karinių ir logistinių objektų apšaudymų oro pavojus skelbtas ir sostinėje Teherane. Tuo tarpu Pentagono vadovas Pitas Heksetas paskelbė, kad karo ir nekaštai išaugo iki 37,5 milijardo dolerių. Iranas atsako, atakuodamas amerikiečių sąjungininkės Persijos įlankos regione. Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas primenama, rytoj vidurdienį baigėsi paraiškų priėmimas per bendrą sistemą Lama BPO. Pateikusiems prašymus laiku, kvietimai studijuoti šalies universitetuose ir kolegijose bus paskelbti Liepos 30-ąją. Kauno Žalgiris iš Farerų salų parsivežė lygiąsias. Vakar UEFA Čempionų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse kauniečiai su vietos klaskai KKP įvarčių nepelnė 0-0. Atsakomosios rungtynės kitą trečiadienį vyks Jonavos stadione dėl Kaune rengiamo koncerto. Šiuo metu tiek išsamios žinios 10. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: ant liežuvio galo.
1: Žinai, truputį nusgandau, nes turime dvi žaidėjas žaidime šiame. Gina, na, su ja mes kalbėjom, įrašėm jos atsakymus, o kita yra Laimutė. Ir aš pagalvojau apie Laimutę, na, vadinsiu savo arba savo Laimutę, nes mano tėčio žmona. Galvoju, nu, žinai, ar čia gerai būtų ar blogai? Turbūt nieko pikto, nes,
2: tikrai,
1: žinai,
2: gerai būtų,
1: netyčiagi būtum taip padaręs. Gerai, taip. Laimutė, labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Nu, kaip gyvenat jūs?
3: Gyvenam gerai, atostogaujam. Lietus lyja, tai galima radiją klausyti.
1: Gerai, gerai.
2: Klausykit,
1: kuriam krašte esat Lietuvos?
3: Lazdijų rajone esu.
1: Ne, fainai ten.
3: Dzūkija.
1: Fainai?
3: Dzūkija.
1: O tai, taip, klausykit, grybų gal ten kažkaip sako ten, ar yra, nėra?
3: Yra grybų, yra, jau yra tikrai grybų.
1: Ok, jau patikrinat, ne vieną kitą. Gerai, patikrinkime dabar šiame žaidime jūsų nuojautą, sutapimus, kurių mes ieškosime kartu su jūsų komandos drauge, tai yra Gina. Pradėkim galbūt, Laimutė, mes nuo Ginos prisistatymo, gerai?
3: Taip.
1: Štai kokia porininkė jums teko šį rytą.
4: Esu Gina, gyvenu pajūryje, dirbu pardavimų vadovę ir laukiu pensijų.
1: Nu va, klausykit, viskas čia į vieną puokštę buvo sudėta. Gerai, dabargi ieškom sutapimų. Jeigu randame jų, aišku, apdovanojame tiek jūs, tiek ir Gina. Pirmas klausimas, Laimutė, jums yra štai toks, ką galime paveldėti?
3: Nekilnojama į turtą.
1: Supratom, gerai. Toliau žygiuokim.
2: Kur būna ilgos eilės?
3: Parduotuvėse.
1: Gerai, ir trečias, ką dažnai skolinasi kolegos? Nu, sako, paskolės. Paskolėk man.
3: Pinigus.
2: Šunį galėčiau sakyti.
1: Jo, būtų variantas, bet galbūt rečiau sutinkamas. Gerai, dabar ieškom sutapimų. Greitai, greitai, taip, bėgam ir žiūrėsime. Pirmas klausimas, ką galime paveldėti? Jūs sakėte nekilnojamą turtą. Gina sako, štai ką.
4: Nekilnojamą turtą.
1: Nu, prašau.
2: Radio centro marškinėliai tikrai keliauja pas jūs, merginos. Dabar
1: gal jūs, jūs pažįstat Gina kartais?
3: Ne, tikrai ne.
1: Antras klausimas jums.
2: Kur būna ilgos eilės, jūs sakot, kad parduotuvėje, o Gina?
4: Prekybos centre.
1: Tai yra, sakyčiau, kad lygiai ir tas pats. Sveikinam, du iš dviejų. Ką jūs šiandien valgėt šį rytą, nežinau, mielos damos, kad taip jaučiat vieną kitą. Gerai, važiuojam toliau.
2: Ir ką dažnai skolinasi kolegos, jūs sakot, kad pinigus, o Gina sako, kad...
4: Pinigų.
1: Eik, tu savo.
2: Visa dėžė radio centro troškučių ir jums, ir Ginai tikrai keliauja ir man labai patinka, nes naujas skonis čia pas mus yra labai gerai kvepintis, labai skanus, tai labai sveikinam merginos.
3: Ačiū.
1: Viskas, ačiū jums, geros dienos ir ačiū, kad klausotės mūsų. Iki.
3: Iki.
2: Ate.

0: marškiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelo sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
6: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio ketvirta Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio ketvirtą.
11: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: susirašinėjau, žinai, su savo sūnumi, kuris pradėjo prieš valandą kelionę Vilnius Kupiškis autobusu.
1: Ir atsiuntė balso pranešimą.
0: Ne, vis kažkaip tai mes nepratę. Tai ir sakau, kaip kelionė, kaip autikas. Nu, sako, nepatogu. Sakau, tai kas ten yra? Labai tiesios sėdynės. Ką tai reiškia? Nu, paišsiaiškinsiu po laidos.
1: Išsiaiškink.
0: Gerai. Labas rytas. Čia geras rytas. O čia mes vis dar aiškinamės jūsų požiūrį į balso pranešimus, kai bendraujame, na, kasdienėme gyvenime. Ne privalomai, o tiesiog ne kaip sąlygos išpildymą, bet tiesiog, na, kažką nori pasakyti. Ką mes supratome ir galime dabar įstikinti, kad labai už tai yra tokie, na, vairuojanti žmonės, kurie neturi galimybių laiko kalbėti, na, rašyti žinutę, ar ne?
1: Taip, daug patogiau jiem yra siųsti balso pranešimą, ar dabar, man atrodo, galim tą vieną balso pranešimą ir išgirsti.
0: Jo, tai ačiū Nedui už tą pranešimą, o čia mes išgirskime Audrius, bet jie, na, kaip ir dubliuojasi. Abu vyrai, na, lyg susitarę kalba lygiai tą patį.
2: Labą dieną, Audrius, Klaipėda. Nuolat naudoju balso pranešimus, nes vairuoju ir tarp vairuotojų tai patogu, nes rašyt žinutės yra labai nesaugu ir tiesiog nepatogu. Gražios dienos.
0: Nu, ačiū, Audriu, tau irgi gražios dienos. O dabar Aušos laiškas. Ji vėlgi, na, kalba ne apie važinėjimus, bet apie pasivaikščiojimus. Ir gelbėjo tokie reikalai pasivaikščiojimo metu, sako, bekinių prirašau nesąmonių, tai geriau pasakau trumpai, bet aiškiai, Auša. Ačiū jai.
1: Štai Diana parašė truputį kitaip. Tiesiog nekenčiu balsučių ir majako. Turiu draugę, kuri priklauso mano balsučių amžiais. Arba balsutė ant 2 sekundžių, arba ant 8 minučių. Geriau paskambink ir papasakok, bet kur ta sako jinai.
0: Na ką, tai dar vieną turbūt mes turime, ar jau viskas?
1: Turim dar Judita parašę.
0: Na gerai.
1: Arba žinutės, arba skambinamės, jei reikia koskubi, nepatinka tie balso pranešimai, privatus reikalas, ieškok vietos, kur paklausyti. Su vyru susirašinėjam ir kitiem atsakau tik žinutėm arba skambučiu. Žodžiu, kiti lauks, kol Judita atrašys žinutę ar ne kitaip.
0: Na vėlgi, nuomonių įvairovė, kaip ten bebūtų, vairuojantiems sako, čia viskas tinka ir pritinka, tie, kurie, na, neturi kantrybės, tai panašu, kad ir lieka prie tų įprastų reikalų, žinutės tai skambučiai. Gerai, ačiū visiems, kurie buvote kartu, kurie buvote aktyvus, kurie parašėt, įskaitėt, dalyvavot, žaidėt, klausytės galų gale. Tai ir toliau klausykitės, nes mus keičia mūsų kolega Vitalijus nuo 10 su, aišku, kitos laidos reikalais, bet kai kas eterė nesikeičia, tai yra žaidimas Pilate jūs mokame mes.
1: Bet dar prieš mums atsisveikindant, aš noriu taip, mes perduokim linkėjimus Gabrieliu, nes gavome žinutę, kad šiandien 4 metukai su vyru esam susituokę. Šiuo metu važiuojam pramogauti, ta proga gal galite jam perduoti linkėjimus. Mums būsiu labai dėkinga. Tai Gabrieliau, linkėjimai nuo žmonos. Geros jums šiandien šventės ir pramogaukit smagiai.
0: Jo, jungiuosi ir aš. Viskas, baigiam savo darbus. Linkime gražios, fainos dienos. Gero trečiadienio ir iki rytojaus.
1: Ačiū, iki.

0: Afrika. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Angel įrankiams, sodo technikai, priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
2: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė euro 79. Maksima tai, ko reikia.
3: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
4: Tai bus į kelionį išliekus.
5: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir...
7: Gerai, gerai.
6: Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
8: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerberis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
9: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
10: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
11: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
12: Pateks į mūsų eterį.
13: Už tavo degalus sumokėsime mes.
14: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
15: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LV.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Šį rytą vėl sutriko registrų centro veikla, neveikia savitarnos ir kitos sistemos. Specialistai aiškina su sutrikimo priežastis ir bando spręsti problemą. Registrų centro veikla trumpam buvo sutrikus ir vakar. Tuo tarpu po duomenų vagystės iš registrų centro gyventojų advokatai renka grupę civiliniam ieškiniui dėl kompensacijų. Kviečiami registruotis asmenys gavę registrų centro pranešimą apie galimai atskleistus duomenis. Užsiregistravusieji nebūtinai turės dalyvauti ieškinyje, bet tai padės teisininkams vertinti, kiek žmonių gali būti paveikta, kokie duomenys atskleisti ir yra pagrindas kreiptis į teismą. Kokių kompensacijų galima būtų tikėtis, dar aiškinamasi. Grupės ieškiniui pateikti reikia ne mažiau 20 žmonių, pasak advokatų, tiek prisijungusiųjų jau yra. Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas, primenama, rytoj vidurdienį baigėsi paraiškų priėmimas per bendrą sistemą Lama BPO. Pateikusiems prašymus laikų kvietimui studijuoti šalies universitetuose ir kolegijose bus paskelbti Liepos 30-ąją. Papildomi priėmimo etapai liksančias laisvos vietas vyks rugpjūčio 4-7 bei 14-17 dienomis. Šiemet į valstybės finansavimą.

0: Finansuojamos studijų vietas planuojama priimti iš viso beveik 13 tūkstančių pirmakursių, iš jų per 7,5 tūkstančio į universitetus, per 3,5 tūkstančio į kolegijas. Taip pat be maž 1,5 tūkstančio valstybės finansuojamų vietų skirtas stojantiems iš socialiai jautrios aplinkos. Klaipėda intensyviai ruošiasi jūros šventei. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Liepos 23-26 dienomis vyksiančios 67-osios jūros šventės organizatoriai šiemet žada nemažai naujienų. Viena didžiausių interaktyvus kino nuotykių slėnis, kuris prie kultūros fabriko dviem dienoms virs tikra filmavimo studija po atviru dangumi. Automobilių entuziastų Klaipėdos piliavietėje lauks išskirtinė istorinio automobilio ekspozicija. Apskritai programoje beveik 100 renginių. Mieste netrukus iškils scenos, prekybininkų palapinės, daugumoje viešbučių vietų rasti jau nebepavyks. Netilpusėje sąrinkas aplinkinius kurortus įskaitant Palangą. Jūros šventėje šiemet pirmą kartą bus išbandoma daugkartinių puodelių sistema.
0: Sprendžiantis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerio klausimų, žiniasklaida skelbia, kad siūlymo treniruoti nacionalinę komandą du kartą atsisakė tarp kandidatų minėtas dabartinis Šiaulių ekipos strategas Darius Sungaila. Asociacija Lietuvos krepšinis toliau ieško trenerio, kuris galėtų pakeisti prie rinktinės vairo Rimą Kurtinaitį. Anksčiau skelbta, kad sprendimas dėl jo ateities turėtų paaiškėti iki Liepos 24-osios. Praėjusiame pasaulio čempionato atrankos lange Lietuvos rinktinė grupėje užėmė antrą vietą ir į kitą etapą rugpjūčio gale žengs ketvirta. Tuo tarpu vietą pasaulio čempionate iškovos tik 3 geriausios rinktinės. Anksčiau Basket News tarp kandidatų perimti rinktinės vairą taip pat minėjo Dainių Adomaitį ir Giedrių Žibėną.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Horizonte dar palankesnės. Daugiau luminor.lt.
0: Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 12-13 laipsnių, šilčiau pajūryje apie 17 šilumos.
3: Labas Radio Centro bičiuliai, esantys kartu su mumis. Čia su jumis jau sveikinuosi aš Vitalijus. Ką tik su ryto kolegomis atsisveikinau su visu ne duetu, o trio, su dviem kalbančiais kolegomis ir viena mėgstančia patylėti keturkoja Koko. Likau vienas, bet aš manau, kad susitvarkysiu, o jeigu jūs man palaikysit kompaniją, tikrai visiems bus kur kas smagiau atlaikyti tokius, na, keistai nevasariškus orus. Gero trečiadienio ir malonaus, smagaus laiko būnant su Radio Centru.
4: Waiting on, saving all my precious time.

Savaitės vidurys po truputėlį įsivažiuoja, šiandien trečiadienis, Liepos 22, ir kiek matau, šiandien Dalius švenčia savo vardadienį. Aišku, Dalių yra ir daugiau, tačiau linkėjimus siunčiu savo bičiuliui, savo draugui, kuris gyvena Vokietijoje. Tiesą sakant, nežinau, ar klauso radio centro, bet ką gali žinot, galbūt internetu, galbūt per radijas LT programėlę įsijungęs klauso ir laukia kaip tik šiuo metu linkėjimų. Daliau, linkėjimai tau iš Lietuvos. O jeigu jūs norite kažkam pasiųsti savo palinkėjimus ir sveikinimus, žinoma, primenu, kad radio centre visat įjungta radio centro balsučių linija nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro. Čiupkite telefonus, perduokit linkėjimus, siųskite virtualius apkabinimus, įrašykite savo balsus WhatsApp'u, Viber'u arba Radijas LT programėlės pagalba ir nuspalvinkim, paivairinkim, nudažykim radio centro eterį skirtingais ir tikiuosi gerai nusiteikusiais klausytojų balsais.

0: Mažiau rūpešių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas – tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys – taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai – tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – Liepos 23-osios. Lidl verta.
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai

0: kačiuk, kur esi?
1: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
2: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
3: Tėti, pasirašyk.
4: Ką?
3: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
4: Ambicingas planas.
3: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
5: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,99 centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1,99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
10: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
11: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kas skamba prisiminimuose 2003-ieji. Etrija laiko mašina ir dainos kadaise, tai yra prieš 23 metus, užėmusios aukščiausias vietas mūsų reitinge LT Top 20. 30 metų savaitę klausytai nusprendė, kad iš 20 geriausių trečios vietos nusipelnė grupė Amber Life. Tą savaitę jie kilo aukščiausiai per 10 pozicijų aukštyn su daina Whisper. Antrais liko grupė Biplan, prisiminkim kaip skamba, aš nusikirpsiu trumpai plaukus.

0: numeris vienas daina, tokia labai čempioniška, išliko Marijono Mikutavičiaus hitas. Dainuokim garsiai drauge. Etrija, pasveikinkit vieni kitus.
1: Radio Centro laiko mašina.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šį rytą vėl buvo sutrikusi registrų centro veikla, neveikė savitarnos ir kitos sistemos. Specialistai aiškinusi sutrikimo priežastis. Registrų centro veikla trumpam buvo sutrikusi ir vakar. Stojantiesiams į aukštąsias mokyklas primenama rytoj vidurdienį baigėsi paraiškų priėmimas per bendrą sistemą LAMA BPO. Pateikusiems prašymus laikų kvietimui studijuoti šalies universitetus ir kolegijose bus paskelbti Liepos 30-ąją. Naujoji Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiųjų vadų šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar paskyrė generolą Michailą Drapatą, atleidęs iki šiol kariuomeniai vadovavusį Aleksandrą Sirskį. Sprendžiantis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerio klausimui žiniasklaida skelbia, kad siūlymo treniruoti nacionalinę komandą du kartą atsisakė, tarp kandidatų minėtas dabartinis Šiaulių ekipos strategas Darius Sungaila. Asociacija Lietuvos krepšinis toliau ieško trenerio, kuris galėtų pakeisti prie rinktinės vairo Rimą Kurtinaitį. Šiuo metu tiek išsamios žinios 11.
1: Po akimirkos apie orus, o po jų pasidalinsiu idėjomis, kągi pamatyti ir nuveikti Latvijoje, tai pakalbėsiu apie renginius, naujas vietas ir patirtis nuotykiams Latvijoje. Na, kalbant apie orus, tai ką aš galiu pasakyti? Galima sakyti, kad okei, nėra blogo oro, yra netinkama apranga, bet aš manau, kad tai yra viso labo paguoda, nes mes baigiame jau antrąjį vasaros mėnesį, o tos vasaros nelabai yra. Kažkoks liūdesys, lyja šiandien, lis rytoj, žodžiu, kažkaip viskas panašiai atrodo visą savaitę. Tačiau yra šviesa tunelio gale ir sinoptikai sako, kad savaitgalis bus sausesnis ir šilumos kasdieną vis daugės. Pavyzdžiui, šeštadienį vietomis trumpai palis, o sekmadienį žemesnio lietaus jau nebeprognozuojama. Bent jau kol kas. Per daug neįsifantazuokim. Beje, savaitgalį turėtų sušilti iki 24-26 laipsnių šilumos. Tai gali būti, kad jūros šventė, pavyzdžiui, nebus tokia niki. Na, o šiuo metu termometras prie studijos lango rodo plus 12. Ką žinau? Kaip ir minėjau, kadangi truputėlį pagerės savaitgalio orai, galbūt tas oras pagerės ant savaitgalio ir Latvijoje. O jeigu neturite dar planų, tai rekomenduoju nuvykti pas mūsų kaimynus. O štai kiekvienas Latvijos regionas turi ir savitą charakterį. Vienur laukia vaizdingi upių slėniai ir istoriniai dvarai, kitur autentiškos tradicijos amatai ir vietinės virtuvės skoniai. Pavyzdžiui, šią vasarą Latvijoje vyksta atvirų namų kavinių dienų iniciatyva. Visi kviečiame aplankyti vietos sodybas arba sodus, paragauti tradicinių patiekalų bei susipažinti su svetingais šeimininkais. Kelionę galima papildyti apsilankymu Valmieros miesto šventėje arba kitose vasaros renginiuose. Daugiau žinoma, kad galite pasiskaityti ir išsistudijuoti Latviją. Travel. Atraskit Latviją šią vasarą.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
4: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
5: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 €, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,99 €, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1,99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: O dabar benzinu arba dyzelinu kvepiantys reikalai, čia kalbu žinoma apie žaidimą Pilate jūs mokama mes, visiems būtų smagu, kad kažkokios išlaidos būtų padengtos. Na, kažkur, pavyzdžiui, pavalgai ir ateitų tau šefas, sakytų, vaišinu, nudžiugtumėt, ar ne? Tai čia lygiai taip pat, jūs užsipilat degalų, mes paskambinam ir pasakom, vaišinam degalais jūsų automobilį, o jūs keliaukite, kur tik pageidaujate. Ir šį kartą Gretos kelionė buvo su labai maloniais reikalais.
3: Jūs važiavot pirkti šuniuko.
4: Taip.
3: Ar pavyko?
4: Pavyko, va dabar šalia bėgioja po namus.
3: Tai apibūdinkit tą gražuolę arba tą gražuolę.
4: Tai kalytė, šitsu veislės, Bela, 3,5 mėnesio. Labai, labai draugiška, su vaikais labai sutarė, žaidė, žodžiu, išdykauja dabar namuose.
5: Ar čia jūsų...
4: Tikrai veiksmo netrūksta.
5: Svajonių šuniukas buvo?
4: Svajonių šuniukas, taip labai norėjom, galvojom, ruošiamės ir va.
3: Jūs esat šeimininkė šuns, turbūt tikroje, ne?
4: Taip, taip.
3: Nu, bet žinokit, radio centras panašu, kad dedasi prie to šeimininkavimo, nes, na, jaučiamės kažkaip įsipareigoja, rūpintis, jūs nukeliavot, mes apmokam, nu, tai čia ir mūsų Bela.
4: Nu, tai tada galėsit atvažiuoti, pavedžioti.
3: Gerai, tai jūs atvažiuosit ir mes čia vat pavedžiosim.
2: Daug smagių ir įsimintinų kelionių linkiu Gretai su savo naujuoju augintiniu, o jeigu ir jūs užsukę į degalinę prisipilsit degalų, pasiimkit dar ir kvitą ir nepamirškit jį užregistruot rc.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos Kercher aukštos slėgių plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymai iškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Pusryčių buvo mažoka.
4: Circle K rasi kaip numalšinti elgį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 €.
3: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.

Afrika. Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituos stogų. Atraskite unikalius floristinius kirimus, didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muziką užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Dixai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimas Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir švęskite kartu. We'll be right back.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Šį rytą vėl sutriko registrų centro veikla. Neveikia įstaigos savitarnos ir kitos sistemos, bet to sutrikimui fiksuojami ir kitose jos sistemose. Tarp jų stringa e-sveikata. Specialistai aiškinasi sutrikimo priežastis ir bando spręsti problemą. Registrų centro veikla trumpam buvo sutrikusi ir vakar. Augant pedagogų trūkumui Europos Sąjungos kalbų mokytojais galės dirbti ir kitų sričių specialistai bei gimtakalbiai užsieniečiai. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Pasak švietimo mokslo ir sporto ministerijos, mokyti anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų ir lenkų kalbų galės asmenys turintys nežemesnį nei C1 lygio kalbos mokėjimą patvirtinančius dokumentus. Numatyta, kad tokie specialistai pedagogo kvalifikaciją galės įgyti per 2 metus nuo darbo mokykloje pradžios, o dalyko kompetencijas per 4. Pagal dabar galiojantį reglamentavimą, norint pradėti dirbti kurio nors dalyko mokytojų, privaloma turėti dalyko srities aukštąjį išsilavinimą, o pedagogo kvalifikacija būtina įgyti per 2 metus nuo darbo mokykloje pradžios. Pokyčiai siekiama pritraukti trūkstamų dalykų mokytojų, ypač į švietimo įstaigas regionuose.
0: Per gaisrą Šilutės rajone Inkaklių kaime žuvo degusiame ūkinime pastate laikyti 30 triušių. Tuo pat metu pavyko išgelbėti dar 100 triušių ir 10 vištų. Tačiau sprogęs dujų balionas išdaužė šalia esančio namo langus, o iš viso išdegusio pastato ugnigesiai išnešė 6 balionus. Šiame ūkinime pastate buvo įrengta pirtis ir garažas. Mažosios Lietuvos savivaldybės vienijasi ir žada kurti daugiau kultūros kelių. Šilutėje susitikę 8 šio etnografinio regiono merai. Jurbarko rajono, Klaipėdos miesto bei rajono, Neringos, Pagėgių, Palangos, Tauragės ir Šilutės rajonų pasirašo savivaldybių bendradarbiavimo sutartį dėl kultūros kelių plėtros. Kartu su turizmo, kultūriniais centrais, bibliotekomis, verslais ir amatininkais.

0: tankais. Pažymima, kad partnerystė sujungs įspūdingą teritoriją nuo Nemirsetos pajūryje iki Smalininkų prie Nemuno. Be kita ko žadama plėsti jau esamą Vėtrungių kelią ir kurti naujus turistinius maršrutus, skirtus pažinti regiono istoriją ir tradicijas. Iš viso šalyje šiuo metu yra 9 nacionalinio, regioninio ir tarptautinio lygmens kultūros keliai. Prancūzija tapo pirma Europos Sąjungos šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų vaikams. Šalies senatas ir nacionalinė asamblėja ženklia balsų daugumą priėmė atitinkamą įstatymą. Prezidentas Emmanuelis Macronas siekia, kad draudimas įsigaliotų jau po šių vasaros atostogų. Nuo rugsėjo pirmosios jis bus taikomas naujoms socialinių tinklų paskyroms, o jau esamoms galios 4 mėnesių pereinamusis laikotarpis. 15 neturintys prancūzai jų neteks nuo kitų metų pradžios. Metu įstatymas plečia mobiliųjų telefonų draudimą mokyklose iki pat vyresniųjų klasių. Draudimo tikslas – išvengti žalingo socialinių tinklų poveikio vaikams. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 12-13 laipsnių, šilčiau pajūryje apie 17 šilumos.
1: O, jau 4 minutės po 11, tai ta paskutinė valanda prieš pietų pertraukėlę. Reiškia, mes pradedam dar vieną naują valandą kartu. Jūs užsimkite savais kažkokiais reikalais, o aš jau pasirūpinsiu būdama šalia su gera muzika ir žinoma gera nuotaika. Judėkit primins.

0: vietą. Sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs. Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražindami tai, kas buvo gražiausia. Dedu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
3: Naujiena.
2: Radio Centro muzikinė naujiena.
4: Atkreip dėmesį.
5: Kiekvieną vasarą grupė Two Colors turi išleisti hitą. Vienais metais tai buvo Loveful perdarinis, kitais Cynical, Feel It Too, o šiemet pristatau naują jų singlą, Heart to Heart. Lietai prasidedantis kūrinys išauga į tikrą šokio ištelių himną, kai būtina kalbėtis nuo širdžiai, širdis širdin, apie meilę.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
3: Naujiena.
2: Radio Centro muzikinė naujiena.
4: Atkreip dėmesį.

0: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Mūsų žaidime dar vienas jūsų užsipiltas kvitas čekis apmokėtas. Pavyzdžiui, vakar vakare Simona paskambino mūsų klausytojų Arvidui, kuris su įdomiais reikalais važiavo. Kaip suprantu, tikslas buvo nuvažiuoti iki kažkokios vietos, iš kurios bėgo. Aš dabar galvoju, jeigu pasibaigtų automobilio degalai, aš manau, problemos nebūtų pastatyti automobilį ir galėtų iki vietos nubėgti.
2: Kelionė buvo iki Utenos, nes bėgimą darėm. Susiorganizavom Utenos bėgimo klubas ir bėgom per seniūnijas. Pasikeisdami, kaip estafetę darėm, tai, kaip sakyt, ten kolega buvo pritaisęs laikroduką tokį ir ten nuėdėm skaitliuką, kaip sakyt, ir gavosi 123 km su masumarom.
3: 123, tai čia nuo kur iki kur?
2: Tai, Utenoj pradėjom per kaimukus ir vėl Utenoj baigėm Utenos Utenio aikštėje. Tai.
3: Oho, ir kiek laiko užtruko?
2: Nepilnai 11 valandų, ten 10 valandų su kapeikom.
3: Ir koks čia gaunasi vidutinis greitis bėgimo, šiek tiek didesnis negu 10 km per valandą?
2: Turėtų būti dar greitesnis, iš tikrųjų, kažkas apie iki 6 minučių.
3: Čia jūs bėgikai ten savo minutėms skaičiuojat, man čia labai sunkiai tas gaunasi, bet suprantu, kad paviršius nelygus, ane, gavosi per miškus vis tiek ir per keliukus.
2: Taip, ir žiūrkeliukai, ir per miestelį, ir visai taip.
1: Įdomu klausyt, kokie reikalai vyksta, bėgimo reikalai, o jeigu jūs su pačiais įvairiausiais reikalais kažkur važiuojate ir sustojate degaliniai, pasiimkite kvitą ir įregistruokite rc.lt. Jeigu paskambinsim, tai ir pranešim puikia žinias, kad degalai nekainavo.
0: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ukraina praėjusią naktį toliau rengė atakas prieš Rusijos karinius, energetinius bei priekybos logistikos objektus. Kilo gaisrų keliuose pietiniuose Rusijos miestuose, taip pat sutriko elektros tiekimas rusų okupuotame Kryme. O per Rusijos smūgius Kijevo ir Sumų srityse sužeista 14 žmonių, tarp jų 5 civiliai sužaloti karo pradžioje dėl rusų žiaurumo pagarsėjusiame Kijevo srities Bučios rajone. Jungtinės valstijos tęsia karinius smūgius Irano teritorijoje bei įprasto karinių ir logistinių objektų apšaudymo pirmą kartą nuo konflikto atsinaujinimo prieš 11 dienų oro pavojus skelbtas ir sostinėje Teherane. Iranas atsako atakuodamas amerikiečių sąjungininkės Persijos įlankos regione. Kauno Žalgiris iš Farerų salų parsiveža lygiąsias vakarų UEFA čempionų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse kauniečiai su vietos klasvika ekipa įvarčių nepelnė 0-0. Atsakomosios rungtynės kitą trečiadienį vyks Jonavos stadione dėl Kaune rengiamo koncerto. Šiuo metu tiek išsamios žinios vidurdienį. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Radio
1: Centras. Saugok save.
2: Pastaraisiais metais vis daugiau mokslinių tyrimų rodo, kad nesveika mityba daro įtaką ne tik fiziniai, bet ir emociniai sveikatai. Greitasis maistas, saldus gėrimai, gausiai perdirbti užkandžiai ir cukraus perteklius tapo kasdienę daugelio žmonių raciono dalimi. Tad specialistai perspėja, kad tokie produktai dažnai suteikia trumpalaikį energijos amplūdį, o netrukus po jo seka nuovargis, dirglumas ir nuotaikos sviravimai. Pasak medikų, nesubalansuota mityba gali sutrikdyti organizmo veiklą, paveikti smegenų funkcijas ir sumažinti gebėjimą susidoroti su stresu. Tyrimai taip pat rodo ryšį tarp dažno itin perdirbto maisto vartojimo ir didesnės depresijos bei nerimo simptomų rizikos. Nors retkarčiais pasimėgauti mėgstamais užkandžiais nėra žalinga, ilgalaikiai mitybos įpročiai turi didelę reikšmę mūsų savijautai. Tad rūpinimasis emocinė sveikata prasideda ne tik nuo poilsio ar fizinio aktyvumo, bet ir nuo kasdienių pasirinkimų lėkštėje. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Afrika. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
3: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
4: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
5: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
6: Pateksi į mūsų eterį.
7: Už tavo degalus sumokėsime mes.
4: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
8: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama.

0: Kiekvienos darbo dienos rytą, ryto laidoje Geras rytas, vyksta toks žaidimas kaip po ryto dešimtukas, kur reikia per pusę minutės įvardinti 10 dalykų iš vienos raidės, atsakai, pasiimi 100 eurų. Šiandien dalyvavo Gabija ir akivaizdu, kad dalyvavo ne viena, turėjo kompanionę, tai Gabijai labiau sekėsi sakyti am, o kompanioniai atsakinėt.
1: Europos miestas.
2: Ženeva.
3: Profesija.
2: Žuvininkas.
1: Gėlė.
2: Žilvytis.
4: Sporto šaka.
2: Žvejyba.
1: Lietuvos muzikos grupė.
4: Gyvūnas.
2: Žuvis.
1: Kažkas, kas leidžia šviesą.
0: Šį kartą Gabija ir gera kompanionė nepadėjo, bet kokiu atveju tikrai geras pasirodymas ir aš manau, kad ateity, jeigu dar pavyks užsiregistruoti ir sulaukti mūsų laidų vedėjų skambučio, turėtų sektis geriau.

0: Afrika.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
5: Tik karštą Varlę, kainos tirpsta čia.
6: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo super žvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
8: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienis. Atnaujinta registrų centro ir sveikatos sistemų veikla. Šįryt fiksuoti sutrikimai pašalinti maždaug per valandą. Prisijungimas prie sistemų vyksta sklandžiai. Kaip skelbta, panašus sutrikimas registrų centro sistemoje įvyko ir vakar. Pasak specialistų, jis buvo susijęs su techniškai pasenusiomis parašų sistemomis. Šiandien trikdžius, kaip teigiama, lėmė kitos priežastys, bet jos dar tikslinamos. Tuo tarpu po duomenų vagystės iš registrų centro advokatai renka grupę civiliniam ieškiniui dėl kompensacijų. Kviečiami registruotis asmenys gavę registrų centro pranešimą apie galimai atskleistus duomenis. Užsiregistravusiai nebūtinai turės dalyvauti ieškinyje, bet tai padės teisininkams įvertinti, kiek žmonių gali būti paveikta, kokie duomenys atskleisti ir ar yra pagrindas kreiptis į teismą. Kokių kompensacijų galima būtų tikėtis dar aiškinamasi. Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms nuo šiol vadovauja 44 generolas Michailas Drapatas. Šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar jį paskyrė šios pareigas, prieš tai atleidęs iki šiol kariuomeniai vadovavusio Aleksandrą Sirskį. Paskelbdamas sprendimą, Zelenskis pastarajam dėkojo ir pažymėjo jo reikšmingus nuopelnus Ukrainai ginantis nuo Rusijos, o iš naujo vado tikisi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atsinaujinimo. Zelenskis taip pat patikino, kad bus toliau įgyvendinamas vadinamasis tolimojo nuotolio sankcijų Rusijai planas. Tuo tarpu iš pareigų atleistam ir ukrainiečių protestuose palaikomam buvusiam gynybos ministrui Michailai Fedorovui, pasak prezidento pasiūlytos aukštos pareigos valdžioje, valstybės technologinės plėtros srityje. Jungtinės valstijos tęsia karinius smūgius Irano teritorijoje bei įprasto karinių ir logistinių objektų apšaudymo pirmą kartą nuo konflikto atsinaujinimo prieš 11 dienų oro pavojus skelbtas ir Irano sostinėje Teherane. Jungtinėms valstijoms siekiant grąžinti saugią laivybą Urmuzo sąsiauryje prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, kad Amerika dar toli gražu nebaigė reikalų su Iranu ir įspėjo, kad kitas jos karinis taikinys galėtų būti Irano požeminis branduolinis kompleksas. Tuo tarpu Pentagono vadovas Pitas Heksetas paskelbė, kad karo yra ne karo. Štai išaugo iki 37,5 milijardų dolerių. Iranas atsako atakuodamas amerikiečių sąjungininkės Persijos įlankos regione, o jo remiama teroristinė husitų grupuotė pagrasino blokuoti Saudo Arabijos uostus. Klaipėda intensyviai ruošiasi artėjančiai jūros šventei. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Liepos 23-26 dienomis vyksiančios 67-osios jūros šventės organizatoriai šiemet žada nemažai naujienų. Viena didžiausių – interaktyvus kino nuotykių slėnis, kuris prie kultūros fabriko dviem dienoms virs tikra filmavimo studija po atviru dangumi. Automobilių entuziastų Klaipėdos piliavietėje lauks įskirtinė istorinio automobilio ekspozicija.

0: tradicija. Apskritai programoje beveik 100 renginių. Mieste netrukus iškils scenos, prekybininkų palapinės, daugumoje viešbučių vietų rasti jau nebepavyks. Netilpusėje sąrinkose aplinkinius kurortus, įskaitant Palangą. Jūros šventėje šiemet pirmą kartą bus išbandoma daugkartinių puodelių sistema.
1: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
2: Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Rytoj orai išliks panašus. Daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 10-15 laipsnių, diena bus 16-21 šilumos.
3: Jau matau, daugelis jūsų skuba kažkur tai papietauti, skanaus skubantiems ir lekiantiems, o visai netrukus aš dar ir parekomenduosiu šį beitą. Tiesą sakant, jums parekomenduosiu paįvairinti savo kasdienybę ir imtis mažo, bet labai smagu.

įvairiausiose socialiniuose tinkluose, na, ne kasdien, bet tikrai vis karts nuo karto atsiranda kažkokių naujų iššūkių, daugelis jų būna ypatingai kvaili ir kažkokie idiotiški. Aš jums noriu parekomenduoti paįvairinti savąją kasdienybę su labai smagiu iššūkiu – pasakyti bent po vieną nuoširdų komplimentą. Kolegai, kaimynui, baristai arba artimam žmogui. Geri žodžiai nieko nekainuoja, bet dažnai pakeičia visą dienos nuotaiką. O įdomiausia tai, kad šypsena tiek jūsų, tiek kito žmogaus veide bus garantuota. Gal net sulauksite istorijos, kurią prisiminsite ilgiau nei šios dienos orus. Pabandykit, tai vienas paprasčiausias gerų darbų ir labai tikėtina, kad vakare patys jausitės šiek tiek laimingesni.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų, daugiau prizų ir...
6: Gerai, gerai.
5: Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelis magija 35 centai. Rokiško naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos – Tango LT.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Dabar metas smagiems ir geriems darbams, tai yra vienam jūsų apmokėti kvitą už kurą, nes čia pas mus tęsiasi žaidimas Pilate jūs mokame mes, tai žinoma, kasdien apmokame po ne vieną čekį, tai dabar metas dar vieną jūsų pradžiugint. Labas, Rūta.
3: Sveiki.
2: Radio centras.
3: Taip, klausau.
2: Jo, klausau. Užsipylė degalų, girdėjau, ar ne?
3: Taip.
2: Jau nemažai prisipylė, aš turiu jūsų kvitą 95-84, neklystu?
3: Taip.
2: Rūta, aš noriu apmokėtą visą kvitą jums.
3: Oi, kaip šaunu.
2: Labai džiaugiuosi.
3: Labai džiaugiuosi.
2: Aš irgi labai džiaugiuosi. Nustebinau, tai aš jūs, bet jūs mane nustebinot su savo istorija. Kur važiavot?
3: Į pajūrį.
2: Pabėgom
3: truputį.
2: Gerai, tas skamba gerai, į pajūrį. Ar čia nėra taip, kad jūs sakot, pusdienį pabėgau iš darbo?
3: Nu, taip.
2: Nu, tai dabar jeigu darbdavys girdė ar negirdė?
3: Tai tikiuosi, kad nelabai girdė.
2: A, gerą direktorių turit?
3: Gerą.
2: Ai, tai labai gerai. Kad ir išgirs, aš manau, nieko tokio. Tai kaip tas pusdienis prie jūros? Geras oras buvo?
3: Visko pasitaikė, bet svarbiausia tai, kad poilsis buvo kokybiškas, šiek tiek atitrūkau nuo darbų ir šiandien visų pajėgumų galima dirbti toliau.
2: Teisingai. O viena važiavot?
3: Ne, pasiėmiau dukra.
2: Aš galvoju, kad direktorių pasiėmėt, su dukra važiavot.
3: Tai tada nebūtų pabėgimas, jeigu su direktorium.
2: O šiaip nėra taip, kad jūs nuotoliu kartais dirbat prie jūros, pavyzdžiui, pasideginat, padirbat, nederinat taip?
3: Būna kartais nuotoliu, bet šis atvejis vakar buvo ne tas.
2: Iš kur jūs važiavot, iš kokio miesto?
3: Iš Kauno.
2: Į kur? Į Palangą, į Klaipėdą?
3: Į Palangą.
2: O tai deginatės ar tik vaikščiojot? Ką jūs veikėt Palangoje ten?
3: Tik vaikščiojom, nusipirkom burbulinių vaflių, kas jau tapo tradicija, mums su dukra nuvažiavusi pajūrė, o nu degintis, tai šiaip vakar nelabai leido oras degintis.
2: Reikės dar kartą bėgti iš darbo, ar ne?
3: Tikiuosi, gal neprireiks.
2: Nu, svarbiausia, kad...
3: Tik naudžiaus negalima.
2: Teisingai, bet svarbiausia, kai kitą kartą suplanuosit važiuot, tai bent jau bus dabar apmokėtas kvitas ir vėl galėsit iš naujo prisipilt pilną baką.
3: Ačiū jums, labai super geros žinios.
2: Tikrai, kad geros, netgi sakyčiau puikios žinios. O jeigu jums nuveikus kur nors prie jūros, galbūt kils idėja, ką nors nusipirkti ir prireiks paskolos, tai prisiminkite, internete yra vieta, kur bankai rungiasi dėl jūsų, o jūs sprendžiate, kas laimės. Tai paskolų palyginimo platforma Lenders. Čia per valandą galite gauti asmeninius paskolos pasiūlymus iš 20 bankų bei kreditorių, juos palyginti ir išsirinkti geriausią. Paslauga yra nemokama ir nieko neįpareigoja, o net 9 iš 10 išbandžiusiųjų įvertino puikiai. Tad kam reikia paskolos dabar, užbėkite į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Atnaujinta registrų centro yra sveikatos sistemų veikla. Šįryt fiksuoti sutrikimai pašalinti per maždaug valandą. Prisijungimas vyksta sklandžiai. Kaip skelbta, panašus sutrikimas registrų centro sistemose įvyko ir vakar. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ruošia naujus muitus, kurie gali paveikti dešimtį šalių, pranešė šalies prekybos įgaliotinis. Trumpo anksčiau nustatyti laikini muitai šią savaitę baigs galioti. Sprendžiantis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerio klausimų, žiniasklaida skelbia, kad siūlymo treniruoti nacionalinę komandą du kartą atsisakė, tarp kandidatų minėtas dabartinis Šiaulių ekipos strategas Darius Sungaila. Asociacija Lietuvos krepšinis toliau ieško trenerio, kuris galėtų pakeisti prie rinktinės vairo Rimą Kurtinaitį. Įsismarkavus vėjų ugniagesiai praėjusią parą bent 14 kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių ir jų šakų, daugiausiai Kauno apskrityje. Šiuo metu tiek išsamios žinios pirmą. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozarelo sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
1: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10-os įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
4: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
3: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
5: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: kartais smagu žaisti, nesvarbu laimė ar pralaimė, bet visuomet smagu ir laimėt. Na, pavyzdžiui, žaidi pasaulio futbolo čempionatą, norisi laimėt ar ne, labai skaudu pralaimėt vienu įvarčiu. Žaidi krepšinį lygiai taip pat norisi laimėt, jeigu pralošite, nežinau, keliais taškais, arba tiesiog pritrūksta laiko tau įmesti, irgi labai skaudu ir apmaudu. Tai šiandien panaši situacija buvo žaidime Duok 5. Tiesiog pritrūko laiko.
1: Lady Gaga.
2: Ne. Ne.
1: Adele. Džezu.
2: Aišku. Trečia. Virš mano
1: galvos juodas skėtis. Mantas.
2: Teisingai. Tau tikriausia šiąnakt šalta be manęs. Tik ateik ir mes vėl būsim dviese. Agnut. Agnut.
0: Ach, tas saugulis visą laiką surijo, suvalgė ir daugiau jau spėjimams laiko nebeliko. Na nieko, Agnės pasirodymas puikus, o jeigu jūs norite smagiai atsibust ir gerai praleist laiką, įsijunkit gerą rytą kiekvieną darbo dienos rytą nuo 6:30.

0: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
4: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.

0: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Atliekų krizė sostinėje suvaldyta, nerūšiuotų šiukšlių beveik neliko, sako Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas. Visgi, pasak jo, problemų toliau kyla, nes bendrovė Energesman nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir nepriima bioskaidžių atliekų. Skelbti naujo operatoriaus konkurso esą nesvarstoma, visą regiono atliekų tvarkymo veiklą ketina perimti pats Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. Tuo metu šiukšlių rūšiavimu regione toliau rūpinasi privačios įmonės Ekoservis ir Ekonovus. Kitą savaitę prisijungs ir trečioji ekobazė. Pirmadienį aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sakė, kad kol kas dėl krizės skelbti ekstremaliosios padėties valstybės mastu nesvarstoma, bet padėtis esą stebima. Laiko užbaigti kitų metų biudžeto projektą dar yra, pagrindiniai darbai prasidės rugpjūtį, sako finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, tik šiandien darbą pradeda už biudžeto formavimą atsakinga viceministrė. Priminsiu, vyriausybė dar kovo patvirtino planą, kai bus rengiamas kitų metų valstybės biudžeto projektas. Derybas planuota pradėti vasarą. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose vėl smarkiai pakilus naftos kainoms, finansų ministras sako, kad dar anksti kalbėti apie dizelino akcizo lengvatą, tačiau ją svarstyti esą būtų galima, jeigu naftos kaina vėl pasiektų $100 už barelį. Šįryt Brent naftos kaina rinkose svyravo ties $94 riba. Lietuvos degalinių švieslentėse kai kur dizelino kaina jau peržengė 2 eurus. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako abejojantis, kad 100 Lietuvos pasieniečių pagalba padėtų įspręsti paūmėjusią migrantų krizę Latvijoje. Būtent tokios skaičius pareigūnų prašo kaimyninė šalis. Ministro teikimu Lietuva ieško galimybių kaip padėti, bet prioritetas esą skiriamas Lietuvos sienų saugumui. Pasieniečių duomenimis Latvija šiemet apgrėžė daugiau nei 8000 iš Baltarusijos bandžiusių patekti migrantų, beveik 9 kartus daugiau nei teko apgręžti Lietuvos pareigūnams. Laukinių gyvūnų apsauginėmis tvoromis šiemet bus aptverta dar apie 90 km valstybinės reikšmės kelių ruožų. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Valstybinių kelių valdytojos Via Lietuva teigimo apsauginių tvorų įrengimo darbams šiemet numatyta apie 8 milijonai eurų. Anot bendrovė, šiuo metu tokiomis apsaugos sistemomis aptverta automagistralė Vilnius Panevėžys ir didžioji dalis automagistralės Vilnius Kaunas Klaipėda. Pastarojoje šiemet veriamas maždaug 50 km, magistraliniame kelyje Kaunas Zarasai Daugpilis apie 30 km ilgio kelio ruožas. Šiuo metu valstybinės reikšmės kelių tinkle jau įrengta daugiau kaip 900 km apsauginių tvorų. Susisiekimo ministro Jūro Tominsko teigimu, pernai susidūrimų su gyvūnais skaičių šalyje pasiekė 1000.
0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija kruša. Naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 13, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 16, Šiauliuose 17 laipsnių.
2: Beveik 4 minutėlės po 13 valandos. Sveiki sugrįžę po pietų pertraukėlės ir žinoma skanaus tiems, kurie dumia dabar užkandžiauti, o aš tęsiu užkandžių temą, nes šios valandos pagrindinė misija bus įjungti radio centro radarą, surasti tam tikrą kriterijų atitinkantį žmogų ir jam padovanoti

0: Radio centro radaras.
1: Radio centro studija, aš tikiuosi, kad laikinai vėl yra pavirtusi į sandėlį, nes čia turime prisikrovę daugybę dėžių radio centro duoniukų. Naujo skonio, jie traška gerai, va mano rankose irgi pakelis duoniukų, klevų sirupo ir rūkytos šoninės skonio. Skamba pikantiškai, bet visi tie, kurie paragavo, sakė žiauriai skanus, traškina ir negali sustot. Galėsi traškinti ir jūs, nes vienam jūsų atiteks visa dėžė, o kam? Ogi vienam, kas atitiks tam tikrą kriterijų. Šios dienos radare, radio centro radare, aš ieškau žmonių, kas turi bent jau vieną knygą iš bibliotekos. Na, kitoks oras, aš manau, skaitimas ir radio klausimas yra dvi veiklos, kurias galima tikrai drąsiai daryti. Tai jeigu jūs skaitot knygas ir turit pasiėmę bent vieną knygą iš bibliotekos, registruokitės į šį žaidimą. Kaip registruotis, parašykite tiesiog savo vardą ir ką jau ten turit pasiskolinę iš tos bibliotekos, galit čia parašyti kiek laiko, nes kartais būna žmonės pasiima knygą ten porai savaičių, mėnesiui, bet būna, kad tos knygos užmirštamos ir guli namuose net kelis metus. Kokią knygą esat pasiėmę, ką? Nepamirškit parašyti savo vardą ir siųskite SMS numeriu 06-628-628-8. Duoniukai laukia jūsų!
0: Radio centro radaras.

0: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.
3: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
4: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 €, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,99 €, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1,99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: radio centro laiko mašina.
1: Tas skamba prisiminimuose 2003. Etrija laiko mašina ir dainos kadaise, tai yra prieš 23 metus, užėmusios aukščiausias vietas mūsų reitinge LT Top 20. 30 metų savaitę klausytai nusprendė, kad iš 20 geriausių trečios vietos nusipelnė grupė Amber Life. Tą savaitę jie kilo aukščiausiai per 10 pozicijų aukštyn su daina Whisper.
2: Oh, that's something like Whisper.
1: Antrais liko grupė Biplan, prisiminkim, kaip skamba, aš nusikirpsiu trumpai plaukus.

0: O numeris vienas daina, tokia labai čempioniška, išliko Marijono Mikutavičiaus hitas. Dainuokim garsiai drauge. Etrija, pasveikinkit vieni kitus.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Atliekų krizė sostinėje suvaldyta, nerūšiuotų šiukšlių beveik neliko, sako Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas. Visgi, pasak jo, problemų toliau kyla, nes bendrovė Energijas man nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir nepriima bioskaidžių atliekų. Laiko užbaigti kitų metų biudžeto projektą dar yra, pagrindiniai darbai prasidės rugpjūtį, sako finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, tik šiandien darbą pradeda už biudžeto formavimą atsakinga viceministrė. Priminsiu, vyriausybė dar kovą patvirtino planą, kai bus rengiamas kitų metų valstybės biudžeto projektas. Derybas planuota pradėti vasarą. Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas primenama. Rytoj vidurdienį baigėsi paraiškų priėmimas per bendrą sistemą LAMA BPO. Pateikusiems prašymus laiku, kvietimai studijuoti šalies universitetuose ir kolegijose bus paskelbti Liepos 30-ąją. Kol kas tiek, daugiau naujienų 14 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Radio Centras.
1: Mokslas šiandien.
0: Biologai jau seniai mano, kad didelės smegenys, palyginti su kūno dydžiu, gali būti glaudžiai susijusios su priklausimu itin socialiai rūšiai. Tai vadinama socialinių smegenų hipotezė ir jį gana gerai pasitvirtino, kalbant apie vieną konkrečią gyvūnų genealoginio medžio šaką – mūsų pačių. Šią šaką dalyjame su daugybė kitų socialių gyvūnų – bandose gyvenančiais kanopiniais, tokiais kaip avys ir ožkos, gaujomis gyvenančiais plėšrūnais, pavyzdžiui, vilkais ir liūtais, banginiais, delfinais, šikšnosparniais, primatais ir galbūt paukščiais. Visi šie gyvūnai paprastai atitinka socialinių smegenų hipotezėje aprašytą ryšį. Kuo didesnė socialinė grupė, tuo didesnės smegenys. Tačiau dar kelios visiškai kitokios gyvūnų grupės taip pat garsėja didelėmis smegenimis ir sudėtingo elgesiu. Tai galvakojai, kalmarai, aštunkojai ir sepijos, tačiau ne viena iš šių rūšių nepasižymi savo socialiniais įgūdžiais. Kodėl jų smegenys tokios didžiulės? Naujo tyrimo paskelbto žurnale iScience autoriai teigia, kad galvakojai gali būti įrodymas, jog smegenų dydį lemia visai kitas veiksnys. Naujajame straipsnyje mokslininkai teigia, kad pagrindinis atrankos veiksnys, lemiantis didesnės galvakojų smegenys, greičiausiai yra ne socialumas, o buveinė. Mokslininkai surinko lyginamosius duomenis apie 79 galvakojų rūšių smegenų dydį, taip pat informacija apie jų ekologiją, elgesį ir socialumą. Tos rūšys, kurios gyvena jūros dugne ir seklesnėse buveinėse, paprastai turėjo didesnės smegenis. Rezultatai rodo, kad ekologiniai veiksniai yra pagrindinis atrankos veiksnys, skatinantis smegenų didėjimą aplinkose, kuriuose gyvūnai turi prieigą prie gausaus maisto ir susiduria su sudėtingesniais kraštovaizdžiais. Rūšies socialumo lygis čia turi kur kas mažesnę svarbą.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Vasara. Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
2: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
3: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
4: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų – tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų Tasty Duo – tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis – tik 59 centai. Lidl vertė.
5: Tėti, pasirašyk.
6: Ką?
5: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
6: Ambicingas planas.
5: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
7: Kai ateities planų su kaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
8: Kas?
9: Krokodilas.
10: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis – daugiau džiaugsmo.
11: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
12: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina, Bilietai LT, Markus and Martinus, Vilnius, Rugpjūčio 4.
13: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją nanotekas.lt.

0: Radio centro radaras.
1: Viskas, dabar paukšt ir išjungiu Radio centro radarą, kuriame ieškojau žmonių, kurie skaito ir skaito knygas pasiėmę iš bibliotekos. Tai tiesiog laukiu jūsų, na, knygų pavadinimų, ką esat paėmę, kiek laiko turite, ir už tai vienam jūsų pažadėjau labai daug skanių dovanų. Tai yra visa dėžė labai gardžių Radio centro doniukų. Čia naują skonį turime, parašyta traška gerai, o skonis klevų sirupo ir rūkyto šoninės skonio. Visi, kas valgė, sakė, žiauriai skanus ir negali atsitraškinti, galėsi atraškinti ir jūs, ar žiūrėdami teliką, ar skaitydami knygas. O dabar trumpai apžvelgiame, kas ką čia prirašė, kas ką skaito iš bibliotekos. Tai Viktorija sako, kad turime Pelėdžiuko sapną, skaitom su vaiku porą savaičių. Iš Birštono bibliotekos yra paimta Tobula santoka, nežinau, kas paėmė, bet tikiuosi, kad perskaitė, turėjęs tikrai Tobulą santoką ir nepamiršė tos knygos gražint. Agnė skaito Dabar ir čia, nes skamba turbūt kaip mindfulneso kažkokie patarimai, gali būti, kad apie tai yra Agnės knyga, gero skaitimo tau. Solveiga rašo Altorių šešėliai nuo 11 klasės, praėjo jau 17 metų, tai kaip čia taip? Negražinta knyga, kaip suprantu, yra skolos nemažai turbūt prisikaupę. Arminas turi Petro imperatorienę. Kas čia dar, namuose guli dvi knygos iš bibliotekos, viena mano potvinis, antroji sūnaus, tai nepamenu pavadinimo, panašu, kad nepamenat ir vardo, nes neparašyta. Na, vėl eilinį kartą dėkoju už gausybę jūsų žinučių, už gausybę jūsų registracijų į mūsų Radio centro radarą. Visų paskelbti laimėtojais negaliu. Nu, šį kartą nugalėtojų tampa Giedrius, burtai buvo sėkmingi jam, sako, visa šeimyna skaito knygas, nuolatos lankomis bibliotekoj, o kai neskaitom, klausomės radio. Na, nieko konkretaus neparašyta. Išsiaiškinsim, čia Giedrius fantazuoja, ar vis tik turi kokią vieną kitą knygą. Alio, labas Giedriau.
2: Labą.
1: Užsiregistravot, sakot, esat labai jau toks nuožmus skaitovas, visa šeimyna skaito knygas, ar ne?
2: Nu, kaip čia pasakos, gyvenimas priverčia.
1: O ką reiškia, kaip čia verčia gyvenimą skaityti?
2: Nu, sakykime, mano moksleiviai, tai jie, kaip sako, nori, nenori, turi perskaityti tam tikrą knygų kraitį.
1: Pavyzdžiui, rodot?
2: Nu, tai žinoma.
1: Nu, tai prisipažinkit, dabar galvoju, jūs čia fantazuojat, ar vis tik tikrai skaitot? Ką paskutinė knyga, kokią skaitėt?
2: O, dar, kaip sako, ir dabar esu pakeliui, kaip sako, dar tai pradėjau skaityti knygą. Paskutinė, sako, kažkokia?
1: Nu.
2: Tokia, Luisas ir Luisa.
1: Čia kas, romanas ar kas?
2: Nu, tai toksai truputėlį filosofinis, kaip būtų, jeigu gyvenime būtum Luisas vyras, arba kaip būtų, jeigu būtum Luisa moteris. Na, situacijos tos pačios, tik tai lytis kita. Čia tokia apie lyčių, sakysime.
1: O Giedriau, kiek jūs per metus knygų perskaitot?
2: Nu, keletą, vykinties.
1: O pavyzdžiui, dabar iš tų paskutinių perskaitytų, ką galit parekomenduot mum?
2: Nu, tikrai mane, dabar, sakysime, įtraukė šitą knygą, kur filosofinius tokius, sakysim, pamąstymus, kuo geriau būti ar vyru ar moterim, ne, kaip sakau, ne tik kėdai taip įtraukė.
1: Linkiu smagaus ir įtraukiančio skaitimo, tuomet filosofuokite, žiūrėkit ir skaitydamas arba paskaitęs dar galėsite ir paužkandžiauti, nes jums dovanoju visą dėžę Radio centro doniukų.
2: O, ačiū labai, labai malonu, labai skani ir gera žinia.
1: Štai taip, skaitovas Giedrius apdovanotas skaniom dovanom, sveikinu jį ir žinoma linkiu skanaus traškinimo.
0: Radio centro radaras.

Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

0: Vaidotas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
4: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali žemaitijos grietinė 1,79 €. Maksima tai, ko reikia.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu. Na, o po to, jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit. Rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: He loves me. He holds me tight, then lets me go. He loves me not. He loves me. He holds me tight, then lets me go.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: 14 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Apeliacinis teismas pripažino parlamentarą aukštriečių lyderį Remigijų Žemaitaitį kaltu dėl neapykanto žydams kurstimo ir holokausto šiurkštaus menkinimo, bei padidino jam skirtą baudą iki 10 tūkstančių eurų. Žemesnės instancijos teismas politikui buvo skyręs 5 tūkstančių eurų baudą. Prokuroras Justas Laucius siekė 10 kartų didesnės – 52 tūkstančių eurų baudos. Šis sprendimas įsiteisėja nuo paskelbimo dienos, tačiau dar gali būti skundžiamas kasacinė tvarka. Priminsiu, baudžiamoji byla parlamentarų iškelta dėl jo įrašo apie žydus Facebook'e bei viešų pasisakymų. Politikas be kitako Izraelį vadino gyvuliais, teigia, kad žydai prisidėjo prie lietuvių tautos naikinimo. Politikui dėl minėtų įrašų buvo inicijuota ir apkalta. Konstitucinis teismas dar užpernai balandį pripažino, kad Žemaitaitis sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė konstituciją. Po šio sprendimo politikas atsisakė parlamentaro mandato, kad galėtų kandidatuoti prezidento ir Seimo rinkimuose. 2024 metų rudenį jis vėl išrinktas į Seimą. Vyriausybė skyrė 800 tūkstančių eurų su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti. Kaip skelbiama, pinigai bus paimti iš vyriausybės rezervo. Buvęs vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius anksčiau yra sakęs, kad papildomų lėšų skirtų kurui, darbui ir viršvalandžiams apmokėti reikia dėl suintensyvinto patruliavimo. Rytoj vidurdienį baigėsi paraiškų priėmimas per bendrą stojimo į aukštąsias mokyklas sistemą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas primenama. Rytoj vidurdienį baigėsi paraiškų priėmimas per bendrą sistemą Lama BPO. Pateikusiems prašymus laiku, tai yra iki Liepos 23 dienos 12 valandos, kvietimui studijuoti šalies universitetus ir kolegijose bus paskelbti Liepos 30 dieną. Papildomi priėmimo etapai liksančias laisvos vietas vyks rugpjūčio 4, 7 bei 14, 17 dienomis. Šiemet į valstybės finansuojamą studijų vietas planuojama priimti iš viso beveik 13 tūkstančių pirmakursių, iš jų per 7,5 tūkstančio į universitetus, per 3,5 tūkstančio į kolegijas. Taip pat be maž 1,5 tūkstančio valstybės finansuojamų vietų yra skirta stojantiesiems iš socialiai jautrios aplinkos.
0: Nidoje prasideda Europos jaunių būriavimo čempionatas. Dėl titulų Kuršių Mariose varžysis daugiau nei 200 jachtų. Šis čempionatas yra atviras, tas sportininkai atvyko ne tik iš Europos, bet ir Singapūro, Jungtinių valstijų, Naujosios Zelandijos, Brazilijos ir Honkongo. Iš viso 24 šalių. Prieš pradėdami lenktynes daugiau nei 400 sportininkų, miške greta Parnidžio kopos pasodino medelių jaunuolyną. Čempionatas baigsis pirmadienį. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija kruša. Naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 13, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 16, Šiauliuose 17 laipsnių.
2: 14 valanda Lietuvoje, manau, jau esame išsijudinę ir įsivažiavę į trečiadienio darbus, tai linkiu visiems gerų tų darbų testinumo, o šiai valandai kiek energijos tikrai suteiks labai tokia energinga, pozityvi muzikinė naujiena, kurią netrukus pristatys Paulina. Malonaus, gero ir energingo laiko būnant draugų.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Kiekvieną vasarą grupė Two Colors turi išleisti hitą. Vienais metais tai buvo Loveful perdarnis, kitais Cynical, Feel It You, o šiemet pristatau naują jų singlą, Heart to Heart. Lietai prasidedantis kūrinys išauga į tikrą šokio ištelių himną, kai būtina kalbėtis nuo širdžiai, širdis širdin, apie meilę.
1: Naujiena. Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Elgeta.
1: Išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Dadu ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.

0: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trinį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Viskas skamba štai taip. Nuvažiuoji į degalinę, prisipili, pavyzdžiui, pilną baką, užregistruoji kvitą ir cia.lt, sulaukiu vedėjų skambučio ir sužinai, kad tas pripiltas kuras nieko nekainavo. Štai taip atrodo mūsų žaidimas Pilote jūs, mokame mes.
2: Užsipylėte pilną baką ir būtent tam tikslui, tam savaitgaliui, šiam savaitgaliui bus bakas ir skirtas. Apie ką mes kalbam?
3: Taip, savaitgalį, šeštadienį vyks mano klasės susitikimas po 20 metų. Tai labai smagu bus vykti ten ir pamatyti savo auklėtą, klasės draugus. Aišku, jau bus ne visi, bet...
2: Parašyti, kad na, 200 km į vieną pusę, vadinasi, na, jūs gyvenimėlis nubloškė tolokai. Tu kur jūs gyvenat ir į kurį tašką važiuosit?
3: Aš gyvenu dabar Alytuje, o važiuosiu į Radviliškio rajoną. Ten yra toks mano gimtasis miestelis Šiaulėnai.
2: Okay.
3: Ir būtent ten susitiksim.
1: Jeigu norite, kad ir jūsų kuro išlaidos būtų apmokėtos, registruokite kvitus gautus iš bet kurios Lietuvoje esančios degalinės rc.lt.
0: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: story? No.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Apeliacinis teismas pripažino parlamentarą aušriečių lyderį Remigijų Žemaitaitį kaltu dėl neapykanto žydams kurstimo ir holokausto šiurkštaus menkinimo, bei padidino jam skirtą baudą iki 10 000 eurų. Žemesnės instancijos teismas politikui buvo skyręs 5 000 eurų baudą. Šis sprendimas įsiteisėja nuo paskelbimo dienos, tačiau dar gali būti skundžiamas kasacinė tvarka. Atliekų krizė sostinėje suvaldyta, nerušiuotų šiukšlių beveik neliko, sako Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas. Visgi pasak jo, problemų toliau kyla, nes bendrovė Energesman nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir nepriima bioskaidžių atliekų. Atnaujinta registrų centro ir e-sveikatos sistemų veikla. Šįryt fiksuoti sutrikimai pašalinti maždaug per valandą. Prisijungimas prie sistemų jau vyksta sklandžiai. Kaip skelbta, panašus sutrikimas registrų centro sistemose įvyko ir vakar. Kol kas tiek, išsamios žinios 15 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
3: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar. Auto Aibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. autoaibė.lt.
4: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
6: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškų skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima, tai ko reikia.
7: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
8: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
9: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
10: Pateksi į mūsų eterį,
11: už tavo degalus sumokėsime mes.
12: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
13: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

Net nepastebėjau, kaip prabėgo mano darbo laikas šią radio centre. Atėjo metas jau atsisveikinti. Tai labai smagu, kad buvot kartu. Linkiu, kad likusi dienos dalis būtų lengva, o muzika dar ne kartą jūs maloniai nustebintų. Ir aš tikiuosi, kad ne tik muzika jūs stebins ir kels nuotaiką, gal kažkuo nustebins ir mano kolegė Simona, kuri netrukus su jumis pasisveikins. Gero, džiugaus, malonaus laiko toliau būnant draugės su radio centru. O mes susigirdėsime jau kaip tapo tradicija šią savaitę. Rytoj po 10 žinių. Iki greit!

0: replika. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela ledai podelyje klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip. Šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
4: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai – tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – Liepos 23-osios. Lidl vertė.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas – didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios iš Evelina Želvytė. Apeliacinis teismas pripažino parlamentarą aušriečių lyderį Remigijų Žemaitaitį kaltu dėl neapykantos žydams kurstimo ir holokausto šiurkštaus menkinimo, bei padidino jam skirtą baudą nuo 5 iki 10 tūkstančių eurų. Šis sprendimas įsiteisė iškart, bet dar gali būti skundžiamas kasacinė tvarka. Žemaitaitis būtent tai ir žada daryti, o sprendimą vadina politiniu. Degalų kainos Lietuvoje vėl kiek sumažėjo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,96 €, o benzino 1,79 €. Tai atitinkamai 2 ir 4 centais mažiau nei vakar. Brangiausiai dizelino galima įsipilti už 2,06 €, o benzino 1,92 €. 8 mažosios Lietuvos savivaldybės jungiasi kultūriniam bendradarbiavimui, išsamiau Irena Maksimova.
1: Mažosios Lietuvos savivaldybės vienijasi ir žada kurti daugiau kultūros kelių. Šilutėje susitikė 8 šio etnografinio regiono merai, Jurbarko rajono, Klaipėdos miesto bei rajono, Neringos, Pagėgių, Palangos, Tauragės ir Šilutės rajonų pasirašė savivaldybių bendradarbiavimo sutartį dėl kultūros kelių plėtros, kartu su turizmo, kultūros centrais, bibliotekomis, verslais ir amatininkais. Pažymima, kad partnerystė sujungs įspūdingą teritoriją nuo Nemirsetos pajūryje iki Smalininkų prie Nemuno. Tai leis lengviau pritraukti investicijas, saugoti tradicijas bei kultūrinį paveldą. Be kita ko žadama plėsti jau esamą Vėtrungių kelią ir kurti naujus turistinius maršrutus, skirtus pažinti regiono istoriją ir tradicijas. Vėtrungių kelias šiuo metu laikomas vienu sėkmingiausių kultūros kelių Lietuvoje. Maršrutas sudaro net 15 objektų, o iš viso šalyje yra 9 – nacionalinio, regioninio ir tarptautinio lygmens kultūros keliai.
0: Ir apie užsienį. Turistų pamėgta Sicilija kovoja su plintančiais miškų gaisrais. Juos kursto karštas dykumų vėjas. Oro temperatūra didžiausioje Italijos saloje viršėjo 46 laipsnius. Palermo mieste praėjusią naktį kelis kartus buvo nutrūkęs elektros tiekimas. Virš kelių rajonų šiandien tvyro tiršti dūmų debesys. Karščio bangas smogė ir antrai pagal dydį Italijos salai Sardinijai. Čia šiuo metu siaučia keli miškų gaisrai. Dėl artimuosiuose rytuose besitisenčio konflikto ir didelių karščių sumažėjus turistų srautams, Dubajus siūlo finansinės paskatas vietos gyventojams, kurie prikvies turistų. Vyriausybės svetainėje nurodoma, kad vienas dubajietis gali gauti daugiau nei 700 eurų vertės naudų, įskaitant apsistojimą, viešbučiuose maitinimą, bilietus į lankytinas vietas ir kita, jeigu jų kvietimu į Dubajų atvyks draugų ar šeimos narių. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija kruša. Naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 13, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 16, Šiauliuose 17 laipsnių.
2: Kelios minutės po 3 valandos. Labas, mėly Radio Centro klausytojai, su jumis sveikinasi aš, Simona. Mes su jumis kartu būsime iki pat 7 valandos. Toj pat aš dar vieną Commonwealth istoriją jums papasakosiu, o paskui mūsų laukia malonusis Paulinos balsas, nes jį mums pristatys 3 valandos top

0: kaip ir žadėjau, tuoj pat bendrausime su dar viena Colonwell projekto dalyve, bet pirma šiek tiek daugiau apie tai, kas gi yra tas Colonwell. Tai jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas tapo daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Subalansuota mityba ir sveikesni gyvenimo būdo pasirinkimai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir aišku, kad gerina žarnyno veiklą. Colonwell visoje Lietuvoje organizuoja projektus, kuriuose gali dalyvauti norintis keisti savo mitybos įpročius, kontroliuoti svorį ar palaikyti normalią žarnyno veiklą. Visiems projekto dalyviams dovanojamas Colonwell, kad patys galėtų išbandyti produktą ir įsitikinti jo naudą. Jei norite daugiau sužinoti apie produktą, jį išbandyti bei išklausyti Colonwell kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą, esate laukiami, tai reikia užsiregistruoti. O šiandien noriu pakalbinti dar vieną Colonwell sveikatinimo projekto dalyvę, Panevežio finalistę Eveliną. Mes jau čia dvi dienas bendraujame su jūsų kolegėmis ir jos taip jau sutapo, abi pasirinko Colonwell ne dėl svorio metimo, o dėl būtent žarnyno veiklos pagerinimo. Ar jūsų istorija tokia pati?
1: Panašiai, žinau, kad dėl žarnyno taip pat pasirinkau šitą produktą, bet gal labiau dėl svorio metimo irgi. Nes ir tas labai veikia gerai, o tas kaip žarnynas, tas pilvas nėra išsipūtęs ir visai lengvumo jausmas, ir tada tiesi kilogramai tirpsta.
0: Tai jūsų tikslas buvo vis tik pradinis būtent numesti svorio?
1: Taip, be abejo.
0: O kaip iš vis atradote Colonwell?
1: Kaimynė man pasiūlė dalyvauti projekte, tai aš sutikau ir susipažinau taip su Colonwell'iu. Ir per radiją aš sugirdėjus, bet tik taip pasiklausydavau, kol nenuėjau į Colonwell'io projektą.
0: O dabar labai smalsu, ar ta kaimynė ėjo iki galo su jumis, ar atkrito, kaip būna?
1: Ėjo iki galo, jinai.
0: Tai jūs abi ten vieną kitą palaikydamas.
1: jo.
0: Smagu taip turbūt dar ir kartu. Tai tuomet šiek tiek detaliau papasakokite, kokia buvo jūsų situacija prieš, kokie buvo konkretus jūsų lūkesčiai, na ir kokie dabar rezultatai.
1: Lūkesčiai gal buvo, kad, sakau, numesti kažkiek tai svorio ir man pavyko tai padaryti, numečiau gal apie 4-5 kilogramus kažkur tai. Pagerėjo tikrai pilvo visą tą būseną, pagerėjo miegas, oda susitvarkė, nes daugiau skysčių vartojama yra. Viskas labai į naudą.
0: O kiek laiko?
1: Colonwell'io vartojimas. Jau žinokit, apie 5-6 mėnesių aš vartoju.
0: Tai visą tą laiką nuo projekto pradžios iki pat dabar?
1: Taip.
0: Minėjo viena iš klausytojų, kad jai patinka, kad nereikia gamintis vakarienės.
1: Aha.
0: Ar jums tas
1: man irgi taip pat panašiai. Aš gal truputį vakarieniauju, labai lengvai, bet šalia vakarienės pas mane visai būna Colonwell'is. Aš dabar tik vakarais jį ir vartoju.
0: Ai, tai ilgainiui atradote savo kažkokį vartojimo būdą, kuris jums tinkamas. Tai labai smagu. Tai suprantu, minus 4-5 kilogramai, pagerėjusi žarnyno būklė, odos būklė ir kokybiškesnis miegas. Ar dar kas nors?
1: Taip. Ir geresnė nuotaika tikriausia.
0: Da, jo, jeigu jau visi šitie susideda, tai nuotaika garantuota.
1: Taip.
0: Ar rekomenduotumėt dabar jau pati išbandžiusi kitoms moterims ir vyrams turbūt Colonwell?
1: Būtinai, jeigu jūsų mieste vyks Colonwell projektas, tai tikrai pabandykite nueiti, pamatysite, kas tai yra, nes aš iki šiol tikrai negalvau, kad taip gali būti lengvai pilvui.
0: Ir pats procesas, suprantu, per daug pastangų nereikalauja.
1: Ne, tikrai pastangų, jeigu procesas nereikalauja, vartojimas kaip ir produkto ir tu jautiesi laimingas ir lengvas, tai kodėl nepabandžius, kas dar to nepabandė?
0: Kaip ir minėjo Evelina, pabandyti tikrai neskauda, o atsiliepimai tokie geri, kad net jeigu kilogramai jums kažkokiu magišku būdu ir neištirps, kuo abejoju, tai savijauta tikrai pasigerinsite. Na, o dabar papasakosiu ir apie naujieną Colonwell Hormone Balance. Jei per menopauzės ar menopauzės laikotarpis kelia iššūkių, išbandykite naująjį Colonwell Hormone Balance. Jis sukurtas moterims norinčioms palaikyti gerą savijautą, hormonų pusiausvyrą ir kasdien jaustis komfortiškiau šiame natūraliame gyvenimo etape. Puikia žinia, specialios Colonwell akcijos vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Sekite Facebook ir Instagram paskyras, kur sužinosite apie akcijas ir galimybę sudalyvauti projektuose savame mieste. Šiuo metu registracija vyksta į Alytaus Colonwell sveikatingumo projektą. Jei norite dalyvauti, parašykite Colonwell Facebook arba Instagram paskyrose ir organizatoriai būtinai su jumis susisieks. Produktus bei rinkinius su nuolaida galite rasti internetu adresu colonwell.lt. Rašykite colon, 2B ir 2L. www.lrt.lt arba telefonu +370 633 49 8. Lietuviai gyvenantis Anglijoje užsisakyti gali internetu commonwealth.co.uk, Norvegijoje commonwealth.no, Airijoje ir kitose užsienio šalyse commonwealth.net. Taip pat galite įsigyti Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Priminsiu, tai yra maisto papildas, kuris nėra maisto pakaitalas. Svarbu laikyti sveiko gyvenimo būdo ir rūpintis subalansuotą

0: šviežia lietuviška be priedų.
1: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
0: Šviežia lietuviška be priedų. Šviežia.
2: Šviežia.
0: Ir lietuviška.
2: Lietuviška.
0: Be priedų.
2: Be priedų.
0: Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
3: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
4: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
5: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
6: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
9: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: trečios valandos Top 3. Šiandien Selenos Gomez gimtadienis. Nors šiuo metu jį mažiau koncertuoja, daugiau vaidina, buvo laikas, kai ją vadiname vieną populiariausių pasaulio atlikėjų. Ji net patenka į top 30 sekamiausių atlikėjų pasaulyje Spotify'e. Tikiu, kad jos hitus prisimins ir jais pasimėgaus visi. Tad etryje Selenos Gomez dainų Top 3.
1: Trečios valandos Top 3.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Degalų kainos Lietuvoje vėl kiek sumažėjo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,96 €, o benzino 1,79 €. Tai atitinkamai 2 ir 4 centais mažiau nei vakar. Brangiausiai dizelino galima įsipilti už 2,06 €, o benzino už 1,92 €. Turistų pamėgta Sicilija kovoja su plintančiais miškų gaisrais. Juos kursto karštas dykumų vėjas. Oro temperatūra didžiausioje Italijos saloje viršijo 46 laipsnius. Palermo mieste praėjusią naktį kelis kartus buvo nutrūkęs elektros tiekimas. Virš kelių rajonų šiandien tvyro tiršti dūmų debesys. Karščio bangas smogė ir antrai pagal dydį Italijos salai Sardinijai. Vilniaus ryto komandoje sezoną praleidęs ir FIBA čempionų lygos finalo ketverto MVP tapęs Simonas Lukošius sostinėje greičiausiai nebežais. Krepšinis net žiniomis su Dubajaus klubu kontraktą sudarė snaiperis nebus skolinamas rytui, kaip planuota iš pradžių, ir karjera turėtų tęsti svetur. Šiuo metu esą vyksta intensyvios derybos. Kol kas tiek, daugiau naujienų 16 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnija kruša, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
6: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

Trečiadienis šiandien yra Liepos 22-oji, ta diena, po kurios jau tikrai galima galvoti ir kalbėti apie savaitgalį. Taip, bent jau mes vakar nusprendėme. Man atrodo, jeigu antradienį kalbėjo apie šeštadienį, tai gali šiek tiek keistokai skambėti, bet šiandien jau tikrai galima. Be to ir orai žada, man atrodo, pasitaisyti. Žodžiu, viskas į gerą, vasarą dar viso prieš akis. Na, o šiandien vardadienius švenčia Magdalena, Dalius ir Mantilė. Kaip ir kiekvieną darbo dieną, laukiu jūsų balso pranešimo. Galite sveikinti anksčiau minėtus žmonės, galite sveikinti kažką iš savo artimųjų ar pažįstamų, kas turi kokią nors progą būti pasveikintų. Galite tiesiog pasiųsti linkėjimų visiems Radio Centro klausytojams. Sakykit, kas kam kokius linkėjimus siunčia ir visą tai darykite per Viberį arba WhatsAppą, įrašydami balso žinutę savo balsu ir atsiųsdami ją mūsų numeriu 0662-86288. Na, o aš čia sėdžiu, laukiu jūsų žinučių ir tikrai pasirūpinsiu, kad jūsų balsas greitai nuskambėtų per Radio Centrą. Priminsiu, balsutę taip pat galima siūsti rc.lt arba programėlėje Radijas

0: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Krokodilas.
5: Kas?
4: Krokodilas.
5: Krokodilas.
6: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
7: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima, tai ko reikia.

0: laukia dar daugiau eismo ribojimų. Pasak bendrovės Via Lietuva, vykdant Gėluvos viaduko Raseinių rajone kapitalinio remonto darbus, rytoj ir poryt bus trumpam stabdomas ar visiškai uždaromas eismas. Ribojimai numatyti rytoj Klaipėdos kryptimi tarp 10 ir 11 valandos bei apie 15 valandą. Analogišku metu poryt Kauno kryptimi. Visiškas eismo uždarimas numatytas naktį iš ketvirtadienio į penktadienį. Vairuotojai raginami kelionės planuoti su laiko atsarga, stebėti laikinus kelio ženklus, o jeigu įmanoma rinktis alternatyvius maršrutus. Nuo rugsėjo profesinio mokymo įstaigos ruoš profesijos mokytojo ir aplinkosaugos duomenų rinkimo specialistus, skelbė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Vyriausybė patvirtino lėšų paskaičiavimo metodiką šioms naujoms profesinio mokymo programoms vykdyti. Pažymima, kad į profesijos mokytojo programą siekiama pritraukti ne tik naujų stojančiųjų, bet ir jau dirbančių profesijos mokytojų. Tuo metu aplinkosaugos specialistų programa, pasak ministerijos, skirta parengti kvalifikuotus specialistus, kurie gebėtų matuoti oro, vandens ir dirvožemio taršą. Teikti prašymus dalyvauti vasaros priėmime į profesinio mokymo įstaigas galima iki rugpjūčio 10-osios. Prancūzija tapo pirmąją Europos Sąjungos šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Prancūzijos senatas ir nacionalinė asamblėja ženklia balsų dauguma priėmė įstatymą draudžiantį paaugliams turėti paskyrą socialiniuose tinkluose. Prezidentas Emmanuelis Macronas siekia, kad draudimas susigaliotų jau po šių vasaros atostogų. Nuo rugsėjo 1-osios jis bus taikomas naujoms socialinių tinklų paskyroms, o jo esamoms galios 4 mėnesių pereinamasis laikotarpis. 15 neturintys prancūzai jų neteks nuo kitų metų pradžios. Bet to įstatymas išplečia mobiliųjų telefonų draudimą mokyklose iki pat vyresniųjų klasių su tam tikromis išimtimis. Draudimo tikslas – išvengti žalingo socialinių tinklų poveikio vaikams, ypač jų psichiniai sveikatai, dėl virtualių patyčių žiaurumų, nuolatinio lyginimosi su kitais, nerealistiškais lūkesčiais ir panašiai.
0: Ir sporto naujienos. Sprendžiantis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerio klausimui, žiniasklaida skelbia, kad siūlymo treniruoti nacionalinę komandą antrą kartą atsisakė tarp kandidatų minėtas dabartinis Šiaulių strategas Darius Songaila. Asociacija Lietuvos krepšinis toliau ieško trenerio, kuris galėtų pakeisti Rimą Kurtinaitį. Anksčiau skelbta, kad sprendimas dėl jo ateities turėtų paaiškėti iki šio penktadienio. Tarp kandidatų minėti ir Dainius Adomaitis bei Giedrius Žibėnas. Vilniaus ryto komandoje sezoną praleidęs ir FIBA čempionų lygos finalo ketverto MVP tapęs Simonas Lukošius sostinėje greičiausiai nebežais. Krepšinis net žiniomis su Dubajaus klubu kontraktą sudarė snaiperis nebus skolinamas rytui, kaip planuota iš pradžių, ir karjera turėtų tęsti svetur. Šiuo metu esą vyksta intensyvios derybos. Nidoje prasideda Europos jaunių buriavimo čempionatas. Dėl titulų Kuršių mariose varžysis daugiau nei 200 jachtų. Šis čempionatas yra atviras, tad sportininkai atvyko ne tik iš Europos, bet ir Singapūro, Jungtinių valstijų, Naujosios Zelandijos, Brazilijos ir Honkongo. Iš viso 24 šalių.
2: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Kaune ir Alytuje 19 laipsnių.
3: Kelios minutės po 16:00, orai kol kas per daug nedžiugina, bet kuo toliau, tuo geriau. Jeigu pasižiūrėtumėt į ateinančią savaitės orų prognozę, aišku, tas irgi gali keistis, bet aš noriu tikėti, kad viskas bus gerai. Kuo tikrai galima tikėti, kad taip pat aš pas jūs sugrįšiu ir kalbėsime apie tokią visai įdomią verslo idėją, skaičiuosime svetimus pinigus.

0: skaičiuokime svetimus pinigus.
1: Turbūt sėkmingos verslo idėjos ne visada iš pradžių atrodo logiškos ir gali būti šiais laikais sunku atspėti tai, kas iš tikrųjų žmonėms bus įdomu, nes mes turim tokią visko įvairovę, kad galima patiems save nustebinti. Taigi, kaip žinia, prekybos automatuose jau seniai galima įsigyti ne tik gėrimų ir užkandžių. Dar viena niša rasta Kanadoje. Iš aparato visi norintis gali įsigyti nedidelės vietos menininkų darbų reprodukcijas. Projektas pavadintas Menas tavo kišenėje. Vienos meno kortelės kaina vos $2. Tokia prekė gali būti originalus suvenyras arba įdomi asmeninės meno kolekcijos dalis. Iš viso tokiuose aparatuose parduodamos 36 vietos menininkų reprodukcijas, bet ateityje asortimentą žadama plėsti. Žinau, kad Lietuvoje gali mažų klės reikmenų įsigyti, aišku, gėrimų, užkandžių, taip pat sporto salėje aparatuose yra rankšluosčių ir kitų reikmenų, bet gal yra dar kas nors įdomesnė. Ai, lešiai taip pat gėlės liktai. Jeigu esate matę dar kažką smagaus, tai būtinai man parašykit. Labai smalsu. Nepasakiau, rašyti iki galite mūsų numeriu 066286288, SMS-ą, per Viberį, per WhatsApp-ą, rc.lt taip pat rašykite arba programėlėje Radijas LT. Aš visada laukiu ir jūsų žinučių, ir jūsų balsučių, man labai smagu su jumis bendrauti. O kad nuotaika būtų puiki, dabar ir nerealus kūrinys Troye Sivan. Rush!

0: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelo sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
2: Kas prasidėjo, Gedriuk?
1: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
1: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
3: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
4: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą.
5: Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,99 centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1,99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Oi, taip patinka man mūsų žaidimas, nes mes sužinome pačių įdomiausių, pačių smagiausių, pačių netikėčiausių istorijų. Prajuokino mane Eitvido žinutė, bet jis pats taip pat viską detaliai papasakos.
3: Taip, taigi žinokit, nuvažiavom į Ignaliną, mes paturistau su žmona. Sakom, savaitgalis, mūsų vestuvių metinės, vat kažkaip norėjom pabūt atokiai vieni du. Ir mes... Be jokio plano išvažiavom palei ežerą, palei mepsų, susiradom nuo šalesnę vietą, sakom, pažiūrėsim, kas čia bus. Ir mes važiavom mišku giliai, aš mišku važiavau beveik 8 kilometrus, įsivaizduokit. Ir mes jau ten žiūrim, kad nu jau nieko nebėra, kaip tik yra toks plotelis, kur mašina pasidėti ir ežeras visai netoli. Ir mes ten prabuvom visą popietę, nei vieno žmogaus nesutiko. Mes buvom absoliučiai vieni, kai prašiau, mes galėjom net nuogi pasimaudyti ežere. Antiek buvo tokiai. Ir mes nutarėm, mes turim tokį minivieną nemažą. Sako, mes nesistatysim palapinės, mes miegosim automobilį, pasiklojom matrasiukus, visą ką, viskas faina. Ir mes gulim vakare, atvažiuoja automobilis ir pasistato mašiną prie mūsų. Nu sakom, nu ant kiek turi taip nutik, kad vidury niekur aplinkui didžiausiam miške tą mašiną prie pat pasistatytų. Ir ten buvo gautojai su gibiriukais. Ir grįžo moteriškė, duris daryt, tėrš man visas autobusiukas tas sulingavo, nubliavo, sakau, visa miške. Aš jau kartais būna pikta, kai prie prekybos centro tu pasistatai mašiną kažkur truputį toliau ir pasistato prie tavęs. Bet čia mes buvom ant tiek niekur. Ir spėkit, ar nereikėjo draudimą pildyti. Nu tai va, toks mat mūsų savaitgalis buvo.
2: Ar labai nuotaikas sugadino?
3: Nežinokit, visai kažkaip ir jie nuotaikingai tai buvo nusiteikę ir mes tai vat pasijuokiam, nu ir tiek, tik tiek, kad sakau, absurdiška tokia situacija, tai vat turiu ką papasakot, nėra tok blogo, kas išėjo į gerą, va.
2: Iš tiesų. Jis
3: su jumis bendraujam.
2: Taip, 31-34 keliauja, jums čia iš kur į kur už tiek nukeliavot?
3: Čia mes nukeliavom iš Zarasų rajono, beveik nuo Utenos į Ignaliną ir grįžom atgal, vat panašiai, jo, ne taip toli buvo.
2: Visai taip ir nebrangė, o ten reikės tas durelės remontuot?
3: Jo, reikės tikriausiai, bet jau susisiekė su mumis iš draudimo, tai gal irgi kažkaip ten jau mus taip labai nenuskriaus, tikiuosi.
2: Na, aš tai tikrai neskraudžiu, aš jums gražinu, labai smagi jūsų istorija, o jūs nepaklausėt tų žmonių, kodėl visame miške reikėjo būtent čia važiuoti, ten kažkokia gera vieta uogauti?
3: Aš žinokit, aš nebeklausiau, nes kažkaip taip, jie buvo susirūpinę iš pradžių, kaip čia tą deklaraciją supilit, paskui mes taip bandėm kažkaip tą temą nukreip, kad nebūtų mum liūdna, tai va taip ir palikom šitą, bet aš paskui dar pagalvojau, nu kodėl.
2: Čia kažkokia matyt gravitacijos laukai taip veikia, prie didelių kūnų jūsų gal kokia energija labai stipri pritraukėt žmonės tiesiog prie savęs.
3: Tikriausiai.
2: O jūs su žmona paskui jau viskas ir važiavot namo?
3: Ne, tai mes pernakvojom tą naktį, ten pasilikom, viskas tvarko ir ryte atsikėlėm, pasikėpėm kiaušinienės, nereklamuosiu ežero, nes labai nuostabi vieta ir ten tada gali ir man vietas nebelikt, bet labai yra faina ryte atsikelt, kai aplinkui tik paukščiukai čiulba ir keptis kiaušinienę ant lauželio, tai žinokit, yra, na, kažkas nepakartojama, rekomenduoju.
2: Oi, dabar jau norėčiau būti ne čia, o prie to ežerėlio. Ačiū Jums už tokį įkvėpimą. Dar kartelį Jūs sveikinu su tokiu smagiu nuotykiu ir su to, kad išlaikot šypseną netgi tokiose situacijose. Ir jau artėjančio gražaus savaitgalio gal dar ką sugalvosit.
3: Pabandysim. Dabar jau žinokit, užmotyvavot, reiks ieškot nuotykių daugiau.
2: Gerai, būtinai parašykit paskui visą.
3: Tvarkoj. Iki.
2: Praskaidrino nuotaiką, tikrai Eitvidas jautėsi, kad su žmona labai smagiai ir jaukiai leido laiką. Aš irgi mėgstu gamtą, norėčiau taip atsibusti kažkur prie ežerėlio, bet dabar galvoju, orai tai ne patys geriausi buvo, bet tai jų neišgazdino. Jeigu ir jūs turite kažkokių planų vasarai, lai jūsų orai negazdina, nes vasara vat viena. Kokia yra tokia? Vieni planai gali būti gamtoje, o kiti gal net ir prie kokio kompiuterio. Tikrai gali būti, kad šią vasarą ketinate imti paskolą. Tuomet verta prisiminti mažą gudrybę, kuri padės nepermokėti. Daugybė žmonių, aišku, jau ją žino. Reikia užsukti į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildyti vieną paraišką ir per valandą gausite pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių. Tuomet patogiai galėsite juos visus palyginti ir sutaupyti. O sutaupyti galima net iki 9000 eurų, nes tiek kartai skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoje. Taigi tie, kam reikia paskolos dabar, užsukite į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Apeliaciniam teismui nusprendus aušriečių lyderį Remigijų Žemaitaitį pripažinti kaltu dėl neapykantos žydams kurstimo ir holokausto šiurkštaus menkinimo, Seime sprendžiama dilema dėl apkaltos. Pats politikas žada sprendimą skųsti aukščiausiajam teismui. Po duomenų vagystės iš registrų centro advokatai renka grupę civiliniam ieškiniui dėl kompensacijų. Kviečiami registruotis asmenys gavę registrų centro pranešimą apie galimai atskleistus jų duomenis. Automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda laukia dar daugiau eismų ribojimų. Dėl Gėluvos viaduko Raseinių rajone kapitalinio remonto, rytoj ir poryt bus trumpam stabdomas ar visiškai uždaromas eismas. Ribojimai numatyti rytoj Klaipėdos kryptimi tarp 10 ir 11 valandos bei apie 15. Analogišku metu poryt Kauno kryptimi. Visiškas eismų uždarimas numatytas naktį iš ketvirtadienio į penktadienį. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija kruša. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras balino vanilės skonio ledų – tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo – tik 2,99. O 120 ml balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis – tik 59 centai. Lidl vertė.
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt
5: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir... Gerai, gerai. Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir žiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
9: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
10: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
9: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
11: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt pasvirasis brūkšnys verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Šiek tiek anksčiau kalbėjau apie neįprastus dalykus, kuriuos galima įsigyti iš aparatų. Ir štai pamiršau, rašo klausytojas, kad Lietuvoje galima automatuose nusipirkti nereceptinių vaistų, visokių dezinfekavimo priemonių ar kaukių. Iš tikrųjų, šitą buvau kažkaip pamiršusi, turbūt dėl to, kad man neaktualu. Taip pat rašo klausytojas, kad Latvijoje tiesa Jūrmaloje iš aparato teko pirkti picą. Ir dabar galvoju, kad aš kažkur internete mačiau tuos video, kur aparatas pagamina karštą picą su pasirinktais ingredientais. Bet Lietuvoje to dar nėra, o pas kaimynus Latvijoje štai yra. Juozas rašo, kad žino, kad yra automatai, kur pardavinėjami žaislai galvosukiai. O žino dėl to, kad jo pažįstamas tuos automatus ir diegia. Taip pat man rašo Marius, prašo pasveikinti pusbrolį Dalių su vardadieniu. Sako, kad sėdi namuose, vaikučius daboja ir liūdį, jam reikėtų praskaidrinti dieną. Mariau, žinot, kas jam iš tikrųjų praskaidrintų dieną? Jeigu jūs savo balsų sveikinimą įrašytumėt, tai visi klausytojai nepamirškit, kad tikrai galima naudotis tą galimybę išgirsti save per radio centrą, tiesiog per Viberį arba WhatsAppą. Savo balsu įrašykite balsutę. Vat ir sakykit, Daliau, sveikinu su vardadieniu, siunčiu linkėjimus, tavo pusbrolis Marius. Ir siūskit man, o aš jau pasirūpinsiu, kad jūsų balsas nuskambėtų per radio centrą. O mūsų numeris yra 0662862. 88 ir dar įkrito žinutė, kad Kauno Akropolyje yra sardinių automatas. Gal kam?

0: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Kas?
3: Krokodilas.
4: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
5: Tėti, pasirašyk.
6: Ką?
5: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
6: Ambicingas planas.
5: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
7: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
8: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite Beribu Delfi šalia tavęs.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo Dormeo Home.
11: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
12: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
13: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

Kai sakiau apie tuos picos aparatus Jūrmaloje ir sakiau, kad Lietuvoje nėra, vat ir pagalvojau, kad gal yra ir aš tik nežinau. Taip ir yra, rašo klausytojas, kad Kretingoj.

Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituo stogu. Atraskite unikalius floristinius kirimus, didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muzika užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Dixai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimas Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir švęskite kartu.

17 valandų eteryje Radijas LT žinios Šipelina Želvytė. Apeliaciniam teismui nusprendus aušriečių lyderį Remigijų Žemaitaitį pripažinti kaltu dėl neapykantos žydams kurstimo ir holokausto šiurkštaus menkinimo, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad prieš inicijuojant apkaltą reikia sulaukti, kol pasibaigs sprendimo apskundimo terminas arba bylą išnagrinės aukščiausiasis teismas. Žemaitaitis būtent jam žada skųsti apeliacinio teismo nuosprendį. Šiuo priminsiu bauda Žemaitaičiu padidinta nuo 5 iki 10 tūkstančių eurų. Lietuva privalo tirti įtarimus dėl galimai valstybės teritorijoje Amerikos lėšomis įkurto slapto CŽV kalėjimo, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.

0: Sveiki, sveiki. Labai noriu, kad pagarsintumėt mano žinutę, mano vaikystės ir dabarties draugiai Laurai, kurio šiandien yra gimtadienis. Ir taip pat greičiausiai, kad greitų metų turėtų būti dar vieno žmogus gimtadienis, kurį nešioja pilvelyje. Tai labai labai sveikinam ir linkim šito gražaus gimtadienio ir gražaus artėjančio gimtadienio laukimo vaikučio.
1: RC balsučių linija.
2: Daugiau RC.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Tas skamba prisiminimuose 2003. Etrija laiko mašina ir dainos kadaise, tai yra prieš 23 metus, užėmusios aukščiausias vietas mūsų reitinge LT Top 20. 30 metų savaitę klausytai nusprendė, kad iš 20 geriausių trečios vietos nusipelnė grupė Amber Life. Tą savaitę jie kilo aukščiausiai per 10 pozicijų aukštyn su daina Whisper. Antrais liko grupė Biplan, prisiminkim kaip skamba, aš nusikirpsiu trumpai plaukus.

0: O numeris vienas daina, tokia labai čempioniška, išliko Marijono Mikutavičiaus hitas. Dainuokim garsiai drauge. Etrija, pasveikinkit vieni kitus.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Radio Centro laiko mašina. Radio
1: Centras. Labą dieną, čia Andrius, sveikinu savo žmoną Faustą bei visą kolektyvą su dar viena darbo dienos pabaiga. Gražaus vakaro visiems.
2: Radio Centro balsučių linija.
3: Daugiau rc.lt.

0: aš lietuviškai be priedų.
1: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
0: Šviežia, lietuviška, be priedų. Šviežia.
2: Šviežia.
0: Mm, ir lietuviška.
2: Lietuviška.
0: Be priedų.
2: Be priedų.
0: Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio €1.99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
3: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
4: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim? Paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Sveicins Lietuvą! Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
9: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
13: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
14: Maksimieno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maksima, tai ko reikia.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.

0: atėjusi į darbą visuomet perklausau, kaipgi sekėsi klausytojams mūsų ryto žaidimuose, ryto dešimtukas ir duok penkis. Ir su tuo duok penkis man taip sunku pačiai, aš taip visą laiką jaudinuosi už jūs, šiandien Agnė taip gerai pavarė, bet dėja pritruko laiko.
1: Lady Gaga.
2: Ne.
1: Adele. Džiazų.
2: Aišku. Trečia. Išplėtęs virš
1: mano galvos juodas skėtis. Mantas.
2: Teisingai. Tau tikriausiai šiąnakt šalta be manęs. Tik ateik ir mes vėl būsim dviese. Agnut. Mano mėgoji. Agnut.
0: Jau aš būčiau strigus ties mantu, kaip ir žinau, bet niekada gyvenime neįvardinčiau. O jau Toma Auguli, tai iš vis. Niekada. Tai man čia niekas nešvečia. Jeigu jum atrodo, kad jum gali sektis geriau, tai būtinai išmėginkite savo jėgas. Kiekvieną darbo dienos rytą, pusę devintos, klausykitės Radio Centro, turėsite galimybę užsiregistruoti, gal pasiseks ir pavyks sužaisti. Vis tiek anksčiau ar vėliau pasiseks, jeigu registruositės. O jeigu tiesiog norite žaisti sofos lygą, tai įsijunkit be 15:09, o šiaip iš tikrųjų tai Radio Centrą galite jungtis nuo pusės septintos, tuomet Simas su Daniele pradeda savo darbus, tikrai gera nuotaika garas.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Apeliaciniam teismui nusprendus aušriečių lyderį Remigijų Žemaitaitį pripažinti kaltu dėl neapykantos žydams kurstimo ir holokausto šiurkštaus menkinimo, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad prieš inicijuojant apkaltą reikia sulaukti, kol pasibaigs sprendimo apskundimo terminas arba bylą išnagrinės aukščiausiasis teismas. Žemaitaitis būtent jam žada skųsti apeliacinio teismo nuosprendį. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo Iraną, kad Amerika už kiekvieną Teherano ataką Hormūzo sąsiauryje sunaikins po tiltą ar jėgainę. Apie tai Baltųjų rūmų šeimininkas parašė socialiniuose tinkluose. Klaipėdoje jau rytoj prasidės tradicinė jūros šventė. Programoje beveik 100 renginių, koncertai, parodos, laivų paradai, pramogos visai šeimai, amatininkų ir dizaino mugės. Šiemet pirmą kartą bus išbandoma daugkartinių puodelių sistema. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija kruša. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.

centras. Grįžkime dar trumpai prie tų automatinių picos kepimo aparatų. Net trys klausytojai man parašė, kad picų automatas ne tik Kretingoje yra, bet ir Šventojoje prie Elijos. Nežinau, kas tai tiksliai yra ta vieta, bet tie, kas pažįsta Šventojo, turbūt žinos. Taigi man kilo du klausimai. Vienas, kodėl picų kepimo automatai yra tik kažkur į jūros pusę. Ir antras, ar skanesgi tos picos, tai būtinai man parašykit, kas jas ragavot. O, ta proga ir kūrinys atitinkamas Jubel on the Beach.

0: šito.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy vejos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
6: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
7: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaustelės. Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
6: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
8: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 €, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,99 €, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1,99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
12: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
13: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Kai dalyvaujate mūsų žaidime, nepamirškite, kad jūsų istoriją išgirs visa Lietuva.
3: Kur važiavot?
4: Į pajūrį. Pabėgom truputį.
3: Gerai, tas skamba gerai, pajūrį. Ar čia nėra taip, kad jūs sakot, pusdienį pabėgo už darbo?
4: Nu, taip.
3: Nu, tai dabar jeigu darbdavys girdė ar negirdė?
4: Tai tikiuosi, kad nelabai girdė.
3: A, gerą direktorių turit?
4: Gerą.
3: Ai, tai labai gerai. Tai kaip tas pusdienis prie jūros? Geras oras buvo?
4: Visko pasitaikė, bet svarbiausia tai, kad poilsis buvo kokybiškas, šiek tiek atitrūkau nuo darbų ir šiandien visų pajėgumų galima dirbti toliau.
2: Iš tikrųjų, Rūta tai padarė paslaugą savo darbdaviui, nes ji pagerino savo darbo našumą ir kokybę. Štai taip galima viską apsukti. Vitalijus smagiai su ją pabendravo, mes net 3 kartus kiekvieną darbo dieną skambiname jums, tad siūskite savo istorijas ir toliau. Kai pilate skurą, išsisaugokite čekį ir užregistruokite jį rc.lt. Parašykite, kur tas kuras jūs vežė, ar dar tik nuvež, kokie ten nuotykiai jūsų laukia, kuo geresnė istorija, tuo didesnė tikimybė, kad ta jūsų kelionė jums taps nemokama.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai. Radio Centras.

0: mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir... Gerai, gerai. Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
7: Kamelija laimės valandos. Kasdien nuo 4-6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
6: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
7: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4-6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
9: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
10: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
11: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
12: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
13: Pateksi į mūsų eterį. Už tavo degalus sumokėsime mes.
14: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
15: Žaidimą pristato Lenders. Didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai. Kai nereikia stoti, remontuoti, gaišti laiką. Todėl renkuosi Nordis šilumos siurblį oras vanduo. Nes svarbiausia – komfortas be kompromisų.
1: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

18 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Žėlvydė. Atliekų krizė sostinėje suvaldyta, nerūšiuotų šiukšlių beveik neliko, sako Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas. Visgi, pasak jo, problemų toliau kyla, nes bendrovė Energesma nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir nepriima bioskaidžių atliekų. Skelbti naujo operatoriaus konkurso esą nesvarstoma, visą regiono atliekų tvarkymo veiklą ketina perimti pats Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. Tuo metu šiukšlių rūšiavimu regione toliau rūpinasi privačios įmonės Ekoservis ir Ekonovus. Kitą savaitę prisijungs trečia ekobazė. Pirmadienį aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sakė, kad kol kas dėl krizės skelbti ekstremaliosios padėties valstybės mastu nesvarstoma, bet padėtis stebima. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose vėl smarkiai pakilus naftos kainoms, finansų ministras Taurimas Valys sako, kad dar anksti kalbėti apie dyzelino akcizo lengvatą, tačiau ją svarstyti būtų galima, jeigu naftos kaina vėl pasiektų $100 už barelį. Šįryt Brent naftos kaina rinkose siekė $94. Lietuvos degalinių švieslentėse kai kur dyzelino kaina jau peržengė 2 eurus. Kauno Žalgirio krepšininkams už praėjusio sezono rezultatus savivaldybė skirs papildomą 1 000 000 eurų. Pasak miesto valdžios, toks sprendimas priimtas dėl Kauno vardo žinomumo didinimo iškovotų titulų vietos pirmenybėse. Komanda apgynė Lietuvos krepšinio lygos čempionų titulą.

0: Sakoma, kad dvi galvos geriau nei viena šiandien ryte. Ryto dešimtuke aidėjo.
1: Europos miestas.
2: Ženeva.
3: Profesija.
2: Žuvininkas.
1: Gėlė.
2: Žilvytis.
4: Sporto šaka.
2: Žvejyba.
1: Lietuvos muzikos grupė.
4: Gyvūnas.
2: Žuvis.
1: Kažkas, kas leidžia šviesą.
0: Bendromis jėgomis pavyko atsakyti į 7 klausimus, bet gal raidė tokia sudėtingesnė pasitaikė, raidė Ž. Bet jūs, jeigu žaisite, tai jum jau bus visai kita raidelė. Dėl to gali būti arba dar paprasčiau, arba gal ir net sudėtingiau. Vienaip ar kitaip šitą žaidimą smagu žaisti, šito žaidimo smagu klausytis. Ir dar man kas yra smagiausia, tai žaisti sofos lygoje. Jeigu klausyčiau ryte, aišku, ryte miegu, perklausau vėliau, kai ateinu į darbą. Bet jeigu ryte klausyčiau, tai jau kartu su tuo dalyviu žaisčiau ir sirgčiau už jį. Ir būtent tuo jūs galite užsiimti rytoj ryte be 15:08. Aš jau, kaip ir minėjau, tikrai šiuo metu miegosiu, dėl to tik perklausau įrašo, o jūs jau 6:30, jeigu keliatės, tai iš karto junkitės radio centrą, ten Simas su Daniele pasirūpins jūsų gera dienos pradžia. Kartu su laida Geras rytas.

0: Pika. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Kiekvieną vasarą grupė Two Colors turi išleisti hitą. Vienais metais tai buvo Loveful perdarinis, kitais Cynical, Feel It Too, o šiemet pristatau naują jų singlą Heart to Heart. Lietai prasidedantis kūrinys išauga į tikrą šokio aikštelių himną, kai būtina kalbėtis nuo širdžiai, širdis širdin apie meilę.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Apeliacinis teismas pripažino parlamentarą Nemuno aušros lyderį Remigijų Žemaitaitį kaltu dėl neapykantos žydams kurstimo ir holokausto šiurkštaus menkinimo. Šis sprendimas įsiteisėja nuo paskelbimo dienos, tačiau dar gali būti skundžiamas aukščiausiajam teismui. Žemaitaitis būtent tai ir žada daryti. Seime jau diskutuojama dėl galimos apkaltos. Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas primenama. Rytoj vidurdienį baigėsi paraiškų priėmimas per bendrą sistemą LAMA BPO. Pateikusiems prašymus laiku, kvietimai studijuoti šalies universitetuose ir kolegijose bus paskelbti Liepos 30-ąją. Automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda laukia dar daugiau eismo ribojimų. Dėl Gėluvos vieduko Raseinių rajone kapitalinio remonto darbų, rytoj ir poryt bus trumpam stabdomas ar visiškai uždaromas eismas. Jeigu įmanoma, patariama rinktis alternatyvius maršrutus. Kol kas tiek, daugiau naujienų 19 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija kruša. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išliekus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Atėjo laikas mums atsisveikinti. Greitai kažkaip prabėgo laikas, bet turiu dar du dalykus jums pasakyti. Ir tai yra mano tokie priminimai jums rytoj. Ką jums rytoj reikia padaryti? Na, gal dar šiandien. Visų pirma, jeigu kažkur ruošiatės važiuoti ir pilsitės kurą, būtinai užregistruokite savo kuro pilimo čekį rc.lt. Mūsų žaidime pilate jūs, mokame mes. Aišku, geriau, jeigu jūsų lauks kažkokia istorija, kažkokie nuotykiai, tuomet tikrai didesnis šansas, kad jums paskambinsime ir padarysime tą kelionę nemokamą. O jeigu jūsų tie nuotykiai suplanuoti iki rugpjūčio vidurio, tai dar luktelėkite ir tuomet užregistruokite jau, kai kažką tikrai smagaus veiksite. Ir antras dalykas, rytoj ketvirtadienį Liepos 23 dieną yra švenčiama tarptautinė dešarainių diena. Tai jau šiandien galite susiplanuoti pietums valgyti dešarainį, o tuo pačiu, kai jį valgysite, galėsite pasveikinti ką nors su vardadieniu atsiusdami man balso pranešimą, nes rytoj dirbsiu nuo 2 valandos, tai iš karto lauksiu jūsų balsučių, o vardadienis šves Apolinaras, Romula, Tarvilas, Gilmina, Brigita, Roma, Saidas ir Saida. Štai tokie ir įdomus vardai, ir pakankamai klasikiniai, taigi tikrai rasite ką pasveikinti savo balsu ir rašykite balso pranešimą, jau šiandien galite tai padaryti, arba aišku rytoj ir atsiųskite mūsų numeriu 0662862888, siūsti galima per Viberį, WhatsAppą, programėlėje Radijas LT arba mūsų puslapyje rc.lt. Na dabar jau tikrai, tikrai viską susakiau, gražaus, smagaus jums likusio vakaro ir gražios rytoj dienos pradžios, nes mes susigirdėsime 2 valandą popiet.

0: savaitę. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė 1,79. Maksima tai, ko reikia.
1: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos Kercher aukštos slėgių plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymai iškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: 19 valandų eteryje Radijas LT žinios Šepelina Želvytė. Apeliaciniam teismui nusprendus aukštiečių lyderį Remigijų Žemaitaitį pripažinti kaltu dėl neapykantos žydams kurstimo ir holokausto šiurkštaus menkinimo, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad prieš inicijuojant apkaltą reikia sulaukti, kol pasibaigs sprendimo apskundimo terminas arba bylą išnagrinės aukščiausiasis teismas. Žemaitaitis būtent jam žada skųsti apeliacinio teismo nuosprendį. Šiuo priminsiu bauda Žemaitaičiu padidinta nuo 5 iki 10 tūkstančių eurų. Vyriausybė skyrė 800 tūkstančių eurų su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti. Kaip skelbiama, pinigai bus paimti iš vyriausybės rezervo. Buvęs vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius anksčiau yra sakęs, kad papildomų lėšų skirtų kurui, darbui ir viršvalandžiams apmokėti reikia dėl suintensyvinto patruliavimo. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo Iraną, kad Amerika už kiekvieną Teherano ataką Hormūzo sąsiauryje sunaikins po tiltą ar jėgainę. Apie tai Baltųjų rūmų šeimininkas parašė socialiniuose tinkluose. O šią pavakarę visame pasaulyje sutriko socialinių tinklų Facebook ir Instagram bei susirašinėjimo programėlės Messenger veikla. Iš įvairių šalių pranešama, kad žmonėms nepavyksta įsiųsti žinučių, atidaryti pokalbių ir panašiai. Apie panašius sutrikimus pranešta ir sekmadienį. O Prancūzija tapo pirmąją ES šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Prancūzijos senatas ir nacionalinė asamblėja ženklia balsų daugumą priėmė įstatymą draudžiantį paaugliams turėti paskyrą socialiniuose tinkluose. Prezidentas Emmanuelis Macronas siekia, kad draudimas susigaliotų jau po šių vasaros atostogų. Nuo rugsėjo pirmosios jis bus taikomas naujoms socialinių tinklų paskyroms, o jo esamoms galios 4 mėnesių pereinamasis laikotarpis. 15 metų turintys prancūzai jų neteks nuo kitų metų pradžios. Be to įstatymas išplečia mobiliųjų telefonų draudimą mokyklose iki pat vyresniųjų klasių su tam tikromis išimtimis. Draudimo tikslas – išvengti žalingo socialinių tinklų poveikio vaikams, ypač jų psichikai.

0: jėga. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
2: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelta.
3: Nagi, užsidaryk. Dar truputį. Pasispaudžiam.
4: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok biletą iki programėlėje. Ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.

0: Afrika.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos – Tango LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai, rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
2: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
4: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijos stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balso stygomis. Labai patogi programėlė, rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Apeliacinis teismas pripažino parlamentarą aušriečių lyderį Remigijų Žemaitaitį kaltu dėl neapykantos žydams kurstimo ir holokausto šiurkštaus menkinimo, bei padidino jam anksčiau skirtą baudą nuo 5 iki 10 tūkstančių eurų. Šis sprendimas įsiteisėja nuo paskelbimo dienos, tačiau dar gali būti skundžiamas aukščiausiajam teismui. Žemaitaitis būtent tą ir žada daryti, bei sprendimą vadina politiniu. Tuo metu Seime jau diskutuojama, ar inicijuoti politikui apkaltą. Parlamento pirmininkas Juozas Olekas sako, kad reikėtų palaukti, kol baigsis sprendimo apskundimo terminas arba galutinį žodį tars aukščiausiasis teismas. Atliekų krizė sostinėje suvaldyta, nerūšiuotų šiukšlių beveik neliko, sako Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas. Visgi, pasak jo, problemų toliau kyla, nes bendrovė Energesman nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir nepriima bioskaidžių atliekų. Skelbti naujo operatoriaus konkurso esą nesvarstoma. Visą regiono atliekų tvarkymo veiklą ketina perimti pats Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. Tuo metu šiukšlių rūšiavimo regione toliau rūpinasi privačios įmonės Ekoservis ir Ekonovus. Kitą savaitę prisijungs trečioji ekobazė. Degalų kainos Lietuvoje vėl kiek sumažėjo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,96 €, o benzino 1,79 €. Tai atitinkamai 2 ir 4 centais mažiau nei vakar. Brangiausiai dizelino galima įsipilti už 2,06 €, benzino už 1,92 €. Automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda laukia dar daugiau eismo ribojimų. Pasak bendrovės Via Lietuva, vykdant Gėluvos vieduko Raseinių rajone kapitalinio remonto darbus, rytoj ir poryt bus trumpam stabdomas ar visiškai uždaromas eismas. Ribojimai numatyti rytoj Klaipėdos kryptimi tarp 10 ir 11 valandos bei apie 15. Analogišku metu poryt Kauno kryptimi. Visiškas eismo uždarimas numatytas naktį iš ketvirtadienio į penktadienį. Vairuotojai raginami keliones planuoti su laiko atsarga, stebėti laikinus kelio ženklus, o jeigu įmanoma, rinktis alternatyvius maršrutus. Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas primenama, rytoj vidurdienį baigėsi paraiškų priėmimas per bendrą sistemą LAMA BPO. Pateikusiems prašymus laiku, kvietimai studijuoti šalies universitetuose ir kolegijose bus paskelbti Liepos 30-ąją. Sprendžiantis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerio klausimui, žiniasklaida skelbė, kad siūlymo treniruoti nacionalinę komandą antrą kartą atsisakė tarp kandidatų minėtas dabartinis Šiaulių ekipos strategas Darius Songaila. Asociacija Lietuvos krepšinis toliau ieško, kas galėtų pakeisti Rimą Kurtinaitį. Sprendimą dėl jo likimo žadėta paskelbti iki šio penktadienio. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dieną.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.